theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước.

0: Sau đây mời quý vị theo dõi phần tiếp vận.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương thường, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại

hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Niệm Khúc Cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và Mỹ Tâm xin mượn nhạc phẩm này xin được bắt đầu cho một câu chuyện, và hy vọng câu chuyện này sẽ đem đến cho quý khán giả những giây phút thư giãn. Và hãy nhìn lại, chúng ta quý trọng tình yêu.

xin đưa em đến hết cuộc đời. Đây là một câu chuyện rất ý nghĩa và nhân văn. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện. Khi người con gái đã được 16 tuổi, thì cô lại bị gạt về cho một anh chồng chỉ mới 5 tuổi mà thôi. Đây là đứa con độc nhất trong một gia đình mà người ta yêu quý hơn vàng. Nhưng chỉ tiếc là người con trai độc đinh này lại có quá nhiều bệnh tật.

0: Ông nội của anh này là buôn bán ở ngoài chợ. Ông chỉ là một buôn bán nhỏ mà thôi. Còn bà nội thì một lòng tin tưởng thành kính nơi Phật trời. Và một lần bà xin được một quẻ xăm giữa miếu, và trong quẻ xăm này đã phán một câu mà cả gia đình đã phải thay đổi ý định, đó là phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn bệnh tật này.
1: Dù cho mây hay cho bão tố,
0: dĩ nhiên bà nội tin vào lời của Phật dạy và tin vào lời của quẻ xăm đã bàn. Và sau khi ông bà bàn tính, đã đem lễ tìm bà mai mối và kháo tinh quách vùng là muốn tìm một mối nhân duyên cho anh. Trong làng thì gia đình của người con gái 16 tuổi này có 5 miệng ăn, chỉ biết trông vào mấy xào ruộng, chỉ đủ cho miếng cơm miếng cháo vào mùa đông. Còn người cha thì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, đã theo người ta lên núi để đập đá. Tiền thì chưa kiếm được, nhưng đã bị đá vỡ dập vào lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả ruộng nương để trị bệnh cho ông, nhưng bệnh cũng không qua khỏi. Và hằng ngày người cha chỉ còn biết nằm trên giường. Ông muốn chết mà cũng chẳng chết cho được. Hai đứa em trai thì còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở, khó khăn của gia đình, nỗi ai oán của mẹ đã làm những năm thời con gái của người con gái này đã mang một gánh nặng tâm tư. Và thì nghe được đánh tiếng của bà mối đem con gái gả đi cho nhà này, thì có tiền để dưỡng bệnh cho cha, còn có tiền để đỡ đần những tiêu vặt trong nhà. Người mẹ thì cứ lắc đầu, nào có ai muốn đưa đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào một hoàn cảnh như vậy. Nhưng lúc này chị đã quyết và nói với mẹ mình: mẹ ơi, mẹ cho con đi nhé. Số tiền này có lẽ sẽ chữa khỏi bệnh cho cha. Và kết cuộc của câu nói này, đó là tiếng kèn đón dâu thổi vang đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của người con gái 16 tuổi này. Người cha thì cứ nằm trên giường tự đấm ngực mình khi phải nhìn thấy con gái đem đổi cả tuổi thanh xuân chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì muốn cứu gia đình và cứu cho người cha thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Ngày đón dâu, mẹ chị đã khóc rất nhiều và tự tay mình cài lên tóc của người con gái 16 tuổi cây trăm cài. Cô gái mặc áo đỏ, đi giày thêu, cúi lại cha mình, cúi lại mẹ mình, rồi tự buông tấm khăn đỏ che đầu. Lúc này nước mắt mới chảy ra, nước mắt pha lẫn với phấn má hồng đã làm khuôn mặt của chị thật là lem luốc. Và từ đó số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri. Về nhà chồng thì cảnh mẹ chồng cũng không đến nỗi khắt khe. Bà là một người còn trẻ, không khó tính. Bố chồng thì ở xa, cũng không cần người con gái 16 tuổi này phải tam khấu cụ bái lại chào dạ vâng. Và người con trai còn đang bị bệnh thì vâng lời của mẹ dạy, gọi người con gái 16 tuổi là chị gái. Hằng ngày, ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì chị phải cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ cho chồng chơi, cho chồng ngủ. Có lúc anh chồng nhỏ ho suốt đêm, sốt cao, chị phải thức cả đêm để chườm khăn hạ sốt cho anh, uống nước, uống thuốc. Trong tim chị coi anh như một đứa em trai phải cần bàn tay của mình săn sóc. Hàng xóm láng giềng khi gặp chị chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, không nói năng gì, vội vã đi qua mặt họ, không biết là ứng với quẻ xăm của Phật hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật dưới sự chăm sóc của chị. Rồi anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ, ho gà, viêm màng não, lở loét, vân vân. Và dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở, lúc bận rộn hoặc khi anh đang ngủ say, chị thường khóc, nước mắt nóng, rồi thờ thẫn tự hỏi mình, đây là hôn nhân của mình ư? Đây là chồng của mình ư? Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi sách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị và hát to, cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường. Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn. Chị chỉ biết cúi gầm mặt xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệt, trắng rồi đỏ. Vào một buổi tối, anh nằm trong chăn và nói với chị ơi, em yêu chị. Chị lại là vợ, vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, chị biết im lặng và

cha của anh lúc bấy giờ ở ngoài thị trấn nhỏ buôn bán, ông lại phải nhiễm phải thối cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch đách bao gia sản tích góp khổ sở lâu nay. Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng của chị dứt áo bỏ nhà ra đi, và từ đó không ai gặp lại ông nữa. Nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu, lúc đó trên người mẹ chồng chỉ còn vài thứ trang sức cầm đi để đổi lấy vài đồng tiền. Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy 3 mẫu đất, không thể mượn người làm nữa rồi. Mẹ chồng con dâu xoay ra sắn ống quần lội ruộng. Ngày còn ở nhà, chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chị tội cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ. Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa ra bần cùng, đàn ông bỏ đi không tâm tích. Bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ. Bà đau ốm rồi cuối cùng cũng không dậy nổi, và trước lúc lâm chung, bà đã kéo tay chị gần như năn nỉ và nói: "Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó. Nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành." Lúc này chị chỉ biết nắm chặt tay anh, và từ đó số mệnh của anh lại bị chị dắt đi một lần nữa. Người con gái 16 tuổi năm nào, bây giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành. Chị là người biết trọng tình nghĩa. Chị chưa từng hứa gì, nhưng chị cũng vẫn cùng anh như cũ. Và từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh nữa. Chị làm việc quần quật suốt ngày, làm việc để cho anh được tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua trong khổ nhọc nhưng bình lặng, giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt. Và khi anh tốt nghiệp trung học, anh thi đỗ vào một trường đại học sư phạm. Chị thay anh thu xếp hành lý, và lại một lần nữa chị đưa anh tới trường. Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành. Ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa. Nhưng anh vẫn nói: "Chị, chờ tôi quay về nhé." Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra đã được đáp đền lần đầu. Thế rồi cuộc sống vẫn như vậy. Chị vẫn làm ruộng như trước, vẫn nhịn ăn nhịn mặc, dành tiền để gửi đi cho anh. 2 năm đầu nghỉ hè và nghỉ Tết, anh đều về quê để giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ 3 đại học, anh viết thư về nói: "Chị đừng gửi tiền nữa, và kỳ nghỉ này tôi cũng không về đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm để đỡ gánh nặng cho chị." Lúc này chị đã 29 tuổi. Ở quê, những người như chị đã làm mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát ly đi học. Thế là coi như đã quá tốt với anh rồi. Chị già hơn anh 11 tuổi. Thôi, đừng có chờ chồng nữa, hãy bước thêm một bước nữa. Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay không, hay sẽ không bao giờ về nữa. Chị
chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết giữ đạo phu thê. Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh. Hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa, chị chờ tôi quay về nhé. Hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa. Vậy là chị cứ chờ và chờ. Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít nói gì như mấy chục năm nay đã từng làm như thế. Và cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp, anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành, có phong cách và khí chất dáng dấp một người đàn ông nho nhã, hiểu biết. Còn chị, dãi nắng, dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ, đã biết sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực. Lúc này trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị: "Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân." Chị nhìn anh như đang nằm mơ. Chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là người đàn ông trọng tình, trọng nghĩa như chị sao? Và chị cười, và tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó, anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng, và lần lượt họ có với nhau một đứa con trai và một đứa con gái. Và sau này, khi anh đến khu mỏ dầu để dạy học, anh được điều lên chức hiệu trưởng một trường trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì gia đình, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Và sau khi nhập được hộ khẩu gia đình, anh đã về quê đưa vợ con lên trường. Khi các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà, có một giáo viên đã trực tánh chạy ra nói: "Nè, anh hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?" Lúc này một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Mặt chị thì sượng trân trân, không biết nói gì. Chị cười méo mó, nhìn anh như biết lỗi của mình. Lúc này anh ngoái đầu nhìn chị và quay lại nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch: "Chị dâu của các anh chị đấy, có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi." Chị nghe anh nói mà mắt chị dâng lên toàn là nước mắt. Bây giờ thì chị đã 72, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khỏe kém, bệnh phong thấp đã làm cho chị đi tập tễnh. Anh lúc này chỉ mới 61 tuổi và đã về hưu từ lâu. Và 2 năm nay Hà đã dọn về khu nhà này ở. Nếu hôm nào trời không mưa gió hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng của họ ở khu sân chơi bồn hoa. Chị nắm gậy chứ anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước về phía trước như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế. Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói: "Cô ấy đã mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà. Bây giờ tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cho cô ấy." Và cứ thế anh dắt tay chị như ngày nào chị dắt tay đứa bé 5 tuổi. Họ cùng mỉm cười đẹp
như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.

Lê Tâm vừa gửi đến quý thính giả một câu chuyện rất là đầy ý nghĩa. Nó đã nói lên tình nghĩa vợ chồng rất là thấm thiết. Hãy yêu quý những gì chúng ta đang có. Hãy trân quý những gì mà chúng ta đã nắm giữ suốt thời gian này. Và hãy đừng buông tay nhau khi tình nghĩa vợ chồng vẫn còn nồng thắm. Anh xin đưa em đến hết cuộc đời, và em cũng nguyện sẽ đi cùng anh đến trọn cuộc đời.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

đổi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Carrie Norton từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
1: Tout d'abord, cet accord acte la fin des opérations militaires sur tous les fronts.
2: Trước hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép, bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa, thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
1: Carrie Norton, New York, RFI.
0: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
3: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
4: Tại Téhéran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban, kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này, tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
0: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fax của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv. Thông tín viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
5: Báo chí Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này, và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra, sau khi ông Trump đã gọi thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
4: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần chính trích, thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
0: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6, Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
4: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn, để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu trung tâm Nga và khu vực Á-Âu, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
0: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn 10 người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
4: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescava, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền đông bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
6: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevgeny Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov, giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
7: Emmanuel Chas, Kharkiv, RFI.
0: Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
4: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Hao Lang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội lúc đó tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung Hlaing đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
0: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand, sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ sau gần 4 tháng chiến tranh thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
4: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium.
8: dự trù sẽ một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, chỉ trích tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
6: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Và hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị Nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
8: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo, trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc.
2: Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khẩu ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva với Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy, theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Monte như của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, Tusa Puxa, nôm na là tốn bào tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác, trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran, Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này, rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Le Seco kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thảy cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thảy cho những kẻ không chiến thắng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản, Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc, và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát, anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
0: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong

0: trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa băng Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Ngoài ra, việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
1: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
0: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm, đồng thời nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup 2014 tại Brazil cho thấy các trận đấu diễn ra dưới thời tiết nóng ẩm có cường độ thấp hơn. Rõ rệt, số pha bứt tốc giảm, quãng đường chạy tốc độ cao ít hơn, nhịp độ trận đấu chậm lại và các đội có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng thay vì chơi pressing liên tục. Nhiệt độ cao cũng làm gia tăng mất nước và điện giải. Khi mất nước, chức năng tim mạch, khả năng điều hòa thân nhiệt và sự tỉnh táo của các cầu thủ đều bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó, FIFA đã cho áp dụng nghỉ giữa một hiệp đấu vài phút để các cầu thủ làm mát và bổ sung nước. Nếu nhiệt độ WBGT cao hơn 32 độ C, ban tổ chức địa phương có quyền quyết định hoãn hay hủy trận đấu. Dù điều kiện môi trường ra sao, khoảng cách thời gian nghỉ làm mát sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 lần này. Các chuyên gia khuyến nghị cầu thủ cần phải trải qua quá trình thích nghi kéo dài từ 10 đến 15 ngày với các bài tập trong môi trường nóng nhằm kích hoạt những thay đổi sinh lý cần thiết. Tuy nhiên, do lịch thi đấu World Cup 2026 diễn ra sát với thời điểm kết thúc mùa giải của châu Âu, nhiều đội tuyển khó có đủ thời gian để chuẩn bị lý tưởng. Trong bối cảnh đó, những biện pháp ngắn hạn như tập luyện trong phòng nhiệt, xông hơi hoặc ngâm nước nóng sau buổi tập có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt.
1: Thi đấu ở độ cao, bất lợi có thể trở thành ưu thế chiến thuật mới.
0: Mexico sẽ tổ chức 9 trận đấu ở độ cao trung bình và cao, trong đó có thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển. Ở điều kiện này, lượng oxy trong không khí giảm đáng kể khiến cầu thủ nhanh xuống sức và phục hồi chậm hơn. World Cup 2010 tại Nam Phi từng cho thấy các trận đấu trên độ cao 1.200m khiến quãng đường di chuyển trên sân của cầu thủ giảm từ 3 đến 9%. Còn số pha chạy tốc độ cao giảm tới 21%, đặc biệt các tiền vệ vị trí đòi hỏi hoạt động liên tục chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, độ cao không hoàn toàn là bất lợi, không khí loãng giúp bóng di chuyển nhanh hơn và thay đổi quỹ đạo khó lường hơn. Các nghiên cứu của FIFA từng chỉ ra rằng đội chủ nhà thi đấu quen với độ cao có thể sở hữu lợi thế tương đương với nửa bàn thắng mỗi trận. Những đội tuyển đến từ vùng cao cũng thường duy trì thể lực tốt hơn trong hiệp 2 so với các đội quen thi đấu ở mức nước biển. Để thích nghi, nhiều đội bóng hiện áp dụng mô hình tập luyện đặc biệt như sống ở độ cao, tập ở độ thấp, hoặc tập luyện trong vòng hypoxic, mô phỏng điều kiện thiếu oxy. Các phương pháp này giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy. Dù vậy thì việc triển khai đầy đủ các giáo án thích nghi độ cao vẫn là bài toán khó bởi lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
1: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
0: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu.

0: Số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các cầu thủ có tiền sử dị ứng phấn hoa hoặc bệnh hô hấp, việc xây dựng phác đồ y tế cá nhân hóa được xem là yêu cầu bắt buộc. Nói tóm lại, World Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu mà khoa học thể thao đóng vai trò lớn chưa từng có. Thành công có thể không chỉ đến từ chiến thuật hay ngôi sao trên sân cỏ, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể, phục hồi thể lực, thích nghi môi trường và kiểm soát rủi ro sinh học. Trong bối cảnh những yếu tố ngoài chuyên môn ngày càng ảnh hưởng sâu tới thành tích thi đấu, nhà vô địch thế giới năm 2026 có thể sẽ là đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho những điều tưởng như nằm ngoài bóng đá.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khung, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
4: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, lần này nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
3: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí. Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tuôn chảy, hết lời dẫn. Giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt 2 tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng, nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ quyết định tương lai chương trình nguyên tử Iran và việc chở bỏ cấm vận. Con đường kết thúc xung đột hãy còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran, cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử. Dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lizuko lưu ý về điểm này, Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông, còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
4: Báo Lexico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và cô ơn.
3: Thủ tướng Israel im lặng để không làm chôm thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót, chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Là dẫn, trong số các hồ sơ đang bị treo, còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt, đáng lo hơn khi Israel không được tự do tấn công Ebola, ẩn số là phản ứng của Sahan trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng hai cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Lê Chẩn, một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại, nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
4: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại, một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến, mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
3: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Ebola có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
4: Báo Lexico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
3: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật Báo Công Giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với Bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
3: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ, nhưng sau đó lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự La Siêu Đông Bắc Băng San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Cô Can bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi La Siêu. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bengal, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
4: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông thầm không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
3: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
5: Điểm báo.
6: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales tại Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua, thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
9: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô, thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí đến nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao, mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ như những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật Anh với lại Ý, cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
8: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này ạ?
9: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
8: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là USA. Thì xin anh giải thích USA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
9: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt. Ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe. Và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở nội dung Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Nhật Bản, và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
8: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
9: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
8: Đại khách phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
9: Xin cảm ơn.
6: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
10: Tạp chí thể thao.
0: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân. Với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển, World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
11: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai đó, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1. Cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất. Nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng cái bảng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti. Có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ nhì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Mỹ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chiến tranh vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó, tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ nhì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì, Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, tương vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
0: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
11: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, và trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà đội những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
0: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
11: Nhưng chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng ba. Đây là cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên đó, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết, có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu, Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu không chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ, đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
6: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi trưa. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 15 tháng 6 năm 2026 và cũng là mùng 1 tháng 5 năm Bính Ngọ. Và chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ đón một cái Tết, đó là Tết Đoan Ngọ. Thưa quý thính giả, hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 72 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 46 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 29 phút chiều. Ngày hôm nay, trời có vẻ nhẹ nhàng hơn. Vài ngày trước, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 83 độ mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 24 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 60%. Vào tối nay, trời sẽ có nhẹ, mây nhẹ và hơi có gió, và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ ba, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 60 độ F. Và vào ngày thứ tư, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất là 59 độ F.

cũng xin được cập nhật bản tin tài chính của Mỹ vào sáng ngày hôm nay ngày 15 tháng 6. Thị trường tài chính của Mỹ vào sáng ngày hôm nay có phản ứng khá rất là hy vọng. Nổi bật là việc phố Wall đã tăng điểm mạnh nhờ thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Iran, và các điểm nhấn mạnh bao gồm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran thì Tổng thống Donald Trump đã thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giúp mở lại eo biển Hormuz. Thông tin này đã xoa dịu những lo ngại về lạm phát và giúp cải thiện tâm lý giới đầu tư toàn cầu. Về chứng khoán thì các hợp đồng tương lai trên CNBC đồng loạt là điều tăng. Chỉ số Dow Jones tăng khoảng 350 điểm và chỉ số S&P 500 tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, và vào cổ phiếu của nhóm hàng không và du lịch phục hồi do kỳ vọng chi phí nhiên liệu giảm. Về giá dầu thô, WTI giảm mạnh hơn 5% xuống quanh mức là 80 đồng cho một thùng do nguồn cung cấp dự kiến sẽ ổn định trở lại khi tuyến hàng hải khuyết mạch mở cửa. Về chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng bạc đô la, tức là giao dịch quanh mức là 99.8, đồng USD biến động nhẹ khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất trong tuần này từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin tức buổi trưa. Thưa quý thính giả, theo bản tin từ New York, giá dầu thấp nhất từ tháng 3 sau khi Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Giá dầu vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 đã xuống thấp nhất kể từ tháng 3 cho tới ngay sau khi Mỹ và Iran đã loan báo đạt thỏa thuận hòa bình vào một ngày trước. Giá dầu WTI ở Mỹ đã giảm 5% còn khoảng $80.40 cho một thùng, thấp nhất kể từ hôm 5 tháng 3 chỉ sau một tuần cuộc chiến Iran đã bùng nổ. Trong khi đó, chứng khoán tăng điểm vì nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến sẽ được giải quyết, chỉ số Dow Jones tăng 530 điểm, tương đương là 1%, S&P 500 đã tăng lên 1.4%, còn Nasdaq tăng thêm 2.3%. Mấy tuần gần đây, giá xăng đã chậm về gần $4 cho một gallon nhờ giá dầu giảm do tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu tiến bộ. Hôm thứ Hai, giá xăng trung bình loại thường trên toàn quốc là $4 cho một gallon, giảm 46 cent tương đương là 10.2% trong một tháng qua theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ AAA. Tuy nhiên, giá xăng vào hôm thứ Hai vẫn cao hơn $1.08 so với trước khi cuộc chiến nổ ra vào hôm 28 tháng 2. Cuộc chiến Trung Đông đã khiến Iran đã chặn eo biển Hormuz, tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% số lượng dầu khi toàn cầu vào thời bình. Việc Hormuz bị chặn đã gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ thuộc loại trầm trọng nhất lịch sử thế giới, đã làm giá xăng tăng vọt. Hôm Chủ nhật vừa qua, trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã loan báo Mỹ và Iran đạt thỏa thuận bao gồm mở lại eo biển Hormuz. Tàu thuyền thế giới, hãy nổ máy đi, hãy chở dầu đi, ông viết. Ông Karim Gabi Khatbi của Thứ trưởng Ngoại giao Iran đã xác nhận hai bên đã đạt thỏa thuận và sẽ ký ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tổng thống Donald Trump cho biết Hormuz sẽ trở lại sau khi hai bên ký thỏa thuận vào thứ Sáu. Dầu thô là nguyên liệu chính trong xăng, chiếm hơn khoảng một nửa giá xăng, theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho biết.

Và theo bản tin từ Washington DC, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình sẽ ký vào ngày 19 tháng 6. Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình vào hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 6 và sẽ ký vào ngày 19 tháng 6, theo hai bên loan báo. Đây là diễn biến quan trọng mới nhất trong tiến trình đàm phán kéo dài mấy tháng qua. Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở lại vào thứ Sáu sau khi hai bên ký thỏa thuận, sau khi eo biển Hormuz này mở lại để gỡ mìn sau lễ ký thỏa thuận vào thứ Sáu, dầu sẽ trở lại được vận chuyển qua lại cho vùng đó và thế giới. Chưa có chi tiết nào của thỏa thuận này được công bố. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gadibati xác nhận trong cuộc điện thoại trên truyền hình nhà nước rằng Iran đã đạt thỏa thuận với Mỹ và lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu. Tối nay chúng tôi sẽ công bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn cuộc chiến cũng như chiến dịch quân sự này ở nhiều mặt trận khác nhau gồm Lebanon, ông đã tuyên bố. Ông Thủ tướng cũng nhấn mạnh thỏa thuận này không chỉ là kết quả của công tác ngoại giao mà còn là thành tựu quân sự của Iran. Không lâu trước đó, ông Shehbaz Sharif, thủ tướng của Pakistan, cũng cho hay Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình. Lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 ở Thụy Sĩ. Ông cho hay trên trang mạng xã hội, trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho hay ông sẽ ra lệnh Hải quân Mỹ bỏ phong tỏa cảng Iran ngay lập tức. Tàu thuyền thế giới, hãy nổ máy, hãy chở dầu. Và trên đài Fox News, Phó Tổng thống J.D. Vance gọi thỏa thuận đạt được với Iran là thời khắc trọng đại cho Mỹ, nhưng vẫn lưu ý còn nhiều việc phải làm. Ông Vance cho biết ông dự định giữ lễ ký thỏa thuận chính thức, nhưng có thể đích thân Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự. Diễn biến quan trọng này xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục bày tỏ tin tưởng suốt ngày Chủ nhật rằng hai bên sẽ đạt thỏa thuận cùng ngày. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng nói với tờ báo Wall Street Journal rằng bất cứ thỏa thuận nào với Iran cũng sẽ được đích thân ông hoặc Phó Tổng thống Vance ký qua mạng. Tổng thống Donald Trump cho Wall Street Journal hay thỏa thuận đó sẽ bao gồm Iran cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử và lập tức mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường biển nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu đi qua trước khi cuộc chiến nổ ra vào hôm 28 tháng 2. Tổng thống Donald Trump cho biết cũng theo thỏa thuận đó, chương trình nguyên tử Iran sẽ bị thanh tra, nhưng ông không nói rõ như thế nào. Ông cũng tỏ ý sẽ cân nhắc nới lỏng lệnh cấm vận Iran, nhưng khẳng định Iran sẽ không nhận được tiền mặt. Chúng tôi sẽ xem họ cư xử ra sao. Về việc thay đổi chế độ, tôi không bao giờ quan tâm tới thay đổi chế độ. Đây là nhóm thứ ba mà chúng tôi làm việc và là nhóm biết điều nhất, ông cho hay. Về uranium đã làm giàu của Iran, Tổng thống Donald Trump nói, chúng tôi sẽ lấy lượng vật liệu nguyên tử đó, sau này khi nào chúng tôi sẵn sàng tới đó lấy. Ông cho biết thêm, tôi nghĩ trong một hoặc hai tháng nữa, không có gì gấp và khẳng định lượng uranium đó vô hại. Trong khi đó, để trả lời cuộc phỏng vấn của báo mạng Ados, Tổng thống Donald Trump cho hay ông vẫn dự trù sẽ đạt được thỏa thuận với Iran bất chấp Israel tấn công Lebanon và Iran đe dọa trả thù. Tổng thống Donald Trump cho hay ông sửng sốt khi nhóm cố vấn của ông thông báo Israel tấn công thủ đô Beirut và đang ông và ông cũng bực bội với ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel. Quá tệ, tôi không tin nổi một tiếng trước khi chúng tôi dự trù ký thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump thừa nhận Hezbollah, nhóm phiến quân ở Lebanon, được Iran hậu thuẫn tấn công Israel trước, nhưng nhấn mạnh vụ tấn công đó không gây thiệt hại và không làm ai thiệt mạng. Giá dầu giảm mạnh sau khi có tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận vào hôm Chủ nhật vừa qua. Giá dầu Brent quốc tế đã giảm 3.9%, còn 84 đô la cho một thùng, và giá dầu WTI ở Mỹ đã giảm 4.8%, còn khoảng 81 đô la cho một thùng.

Từ Washington DC, ông Mitch McConnell được đưa vào bệnh viện. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc đảng Cộng hòa của Kentucky được đưa vào bệnh viện vào sáng Chủ nhật vừa qua ngày 14 tháng 6. Văn phòng của ông loan báo nhưng không nói lý do, theo báo Politico. Thượng nghị sĩ McConnell được đưa vào bệnh viện sáng nay. Ông đang được chăm sóc bằng dịch vụ thượng hạng. Ông David Pop, phát ngôn viên của vị thượng nghị sĩ Cộng hòa, cho hay trong bản thông báo vào hôm Chủ nhật. Ông Pop chưa trả lời câu hỏi của Politico về tình trạng của ông McConnell. Đây không phải là lần đầu tiên ông McConnell gặp vấn đề sức khỏe đáng lo ngại mấy năm gần đây. Năm 2023, ông đột ngột cứng đờ người khi đang phát biểu trước báo chí. Trong hai lần khác nhau, ông cũng bị té vài lần và có lúc phải ngồi xe lăn. Lúc đó văn phòng ông giải thích ông ngồi xe lăn để đề phòng. Vào tháng 2 năm ngoái, ông McConnell phải nằm bệnh viện 8 ngày vì triệu chứng mà phát ngôn viên của ông lúc đó nói là triệu chứng giống cúm. Ông McConnell, 84 tuổi, từng bị bệnh bại liệt lúc nhỏ. Ông lãnh đạo phía Cộng hòa Thượng viện từ năm 2007 cho tới năm 2025. Vào tháng 2 năm ngoái, ông tuyên bố sẽ không tái tranh cử, chấm dứt sự nghiệp chính trị hơn 40 năm với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo Cộng hòa quan trọng nhất thế hệ ông. Ông sẽ về hưu sau khi hết nhiệm kỳ vào tháng Giêng năm 2027. Và cũng theo bản tin từ Washington DC, Phó Tổng thống J.D. Vance khẳng định sẽ được Tổng thống Donald Trump đương nhiệm, rất ủng hộ nếu tranh cử Tổng thống. Phó Tổng thống J.D. Vance cho hay ông và phu nhân bà Yulsa Vance sẽ bàn bạc liệu ông có nên cố gắng để đảng Cộng hòa chọn ra tranh cử Tổng thống năm 2028 vào cuối năm nay, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, theo CBS News vào hôm Chủ nhật, ngày 14 tháng 6. Mặc dù chưa quyết định tham gia cuộc đua trong đảng Cộng hòa hay không, trên chương trình CBS Sunday Morning vào hôm Chủ nhật, Phó Tổng thống J.D. Vance khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ rất ủng hộ bất cứ điều gì ông Vance quyết định làm liên quan tới cuộc tranh cử Tổng thống kế tiếp. Tôi chắc chắn Tổng thống Mỹ sẽ rất ủng hộ bất cứ điều gì mà cuối cùng tôi quyết định làm, ông Vance nói. Nhưng thực sự, chúng tôi chưa bàn bạc, tôi sẽ làm gì? Và lúc này, Phó Tổng thống Vance cho hay tương lai chính trị không phải là mối quan tâm hàng đầu đối với ông. Ông nhấn mạnh ông sẽ không ngồi đó suy nghĩ tôi sẽ tranh cử Tổng thống hay không. Chắc chắn tôi và Yulsa sẽ ngồi xuống nói chuyện về bước đi kế tiếp cho gia đình chúng tôi, ông Vance cho biết. Lưu ý, họ chỉ bàn bạc vấn đề đó sau cuộc bầu giữa nhiệm kỳ tháng 11. Cách tôi quyết định là tôi cố gắng không quyết định cho tới khi nào phải quyết định. Phó Tổng thống J.D. Vance cho hay, ông không bao giờ chủ động thảo luận tương lai chính trị của ông với Tổng thống Donald Trump. Tôi không bao giờ nêu ra, nhưng dĩ nhiên Tổng thống nêu ra nhiều lần, có lúc công khai, có lúc riêng tư. Như quý vị biết, Tổng thống đam mê chính trị. Tôi rất thích chuyện này, ông rất say mê. Và khi CBS hỏi Phó Tổng thống J.D. Vance có được Tổng thống Donald Trump khuyến khích tranh cử Tổng thống hay không, ông Vance đáp không tích cực hay tiêu cực, chỉ là ông có nói về chuyện đó, kiểu như chuyện gì sẽ xảy ra, làm sao chúng ta có thể bảo đảm chúng ta thành công, điều đó có ý nghĩa gì cho tương lai, đại khái như vậy. Ông Vance thêm, chúng tôi có nói về việc đó, nhưng không quá chi tiết, vì một lần nữa, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đang tập trung vào hiện tại. Phó Tổng thống J.D. Vance có lẽ là người nổi bật nhất trong số những người Cộng hòa nhiều phần sẽ tranh cử Tổng thống năm 2028. Trong số đó còn có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Thượng nghị sĩ liên bang, cũng như các nhân vật bảo thủ như Thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng Cộng hòa Texas, Thượng nghị sĩ George Hawley của đảng Cộng hòa Missouri và ký giả bảo thủ Thực Cực Hudson. Và theo bản tin từ Washington DC, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua? Tổng thống Donald Trump mừng sinh nhật 80 tuổi bằng giải đấu vô địch UFC tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump tổ chức giải đấu võ tự do UFC tại Saulo của Tòa Bạch Ốc vào tối Chủ nhật ngày 14 tháng 6, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi của

cỏ của phía Nam, thậm chí cao hơn tòa Bạch Ốc. Hôm thứ Sáu, tòa Bạch Ốc yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà để UFC hoàn tất võ đài có chi phí xây dựng hơn 80 triệu này. Theo dự trù, camera sẽ quay phim võ sĩ đi băng qua Oval Office trong tòa Bạch Ốc ra South Lawn để lên võ đài, nơi khoảng 4.000 khán giả chờ xem tổng cộng 7 trận đấu. Phần lớn khuôn viên tòa Bạch Ốc được giao cho UFC để tổ chức giải đấu võ, tên là UFC Freedom 250 này. Hôm thứ Bảy, đội biểu diễn mô tô trình diễn tại South Lawn, một nơi khác để xem giải đấu võ này được dựng lên ở công viên Ellipse gần cổng tòa Bạch Ốc, nơi đó chứa được hơn 75.000 người. Giải đấu võ tối thứ Năm là dịp lớn để quảng cáo. Võ đài hình bát giác này được trang trí bằng tên những công ty bảo trợ, phần lớn là công ty tiền số và bia. Chương trình giải trí rầm rộ này diễn ra giữa lúc Tổng thống Donald Trump đang cực nhọc đàm phán với Iran để nhằm cố gắng kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng qua, làm giá xăng tăng cao và tỷ lệ cử tri ủng hộ của ông đã giảm mạnh. Hôm thứ Bảy, hàng ngàn người kéo tới công viên Ellipse để xem giải đấu võ UFC diễn ra vào tối Chủ nhật. Theo CNN cho biết, bầu trời nóng trên 90 độ F, họ xếp hàng dài chờ gặp võ sĩ và leo lên võ đài Clo để và leo lên võ đài Clo giả để chụp hình. Thông qua màn hình lớn, họ xem và reo hò cổ vũ đội mô tô biểu diễn tại South Clo. Ban tổ chức phát khoảng 85.000 vé cho công chúng xem giải đấu UFC ở Ellipse, trong khi đó khoảng 4.300 khán giả sẽ có mặt ở South Clo. Và tiếp theo bản tin từ Atlanta, Georgia. Trọng tài World Cup bị từ chối nhập cảnh nhưng vẫn được nhận thù lao. Ông Omar Abdulkadi Aten, vị trọng tài người Somalia bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ để tham dự World Cup 2026, vẫn sẽ được FIFA trả đầy đủ khoản thù lao dù ông không điều hành trận đấu nào tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh này. Theo ABC loan tin vào hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 6, trích một nguồn tin am hiểu sự việc tiết lộ với hãng thông tấn AP cho biết, nguồn tin này yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai. Họ cho biết mức phí sẽ được ấn định sau khi giải đấu kết thúc vào tháng tới. Ông Aten, người dự trù, sẽ là công dân Somalia đầu tiên trong lịch sử của quốc gia vinh dự điều khiển các trận đấu của FIFA World Cup 2026, đã bị từ chối nhập cảnh sau khi bay từ Istanbul đến phi trường quốc tế Miami International Airport vào ngày 6 tháng 6. Theo đại sứ quán Somalia tại Kenya, cơ quan đã xử lý hồ sơ. Ông Aten đã được cấp thị thực visa để đến Mỹ và dự trù sẽ hội tụ cùng các trọng tài World Cup khác tại trung tâm huấn luyện ở Miami. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, cho biết trọng tài Aten không đủ điều kiện nhập cảnh do những lo ngại liên quan đến quy trình kiểm tra an ninh, theo ABC. Và ông Aten là một trong những trọng tài hàng đầu của làng bóng đá và từng được vinh danh là trọng tài nam xuất sắc nhất châu Phi năm 2025. FIFA trả lời truyền thông nói rằng họ không tham gia vào quy trình nhập cư và chính phủ nước chủ nhà mới là bên đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai được phép nhập cảnh. Do đó, ông Aten sẽ không thể tham gia tập huấn và điều hành các trận đấu tại World Cup sau khi CBP không cho ông nhập cảnh Hoa Kỳ. Theo ABC News, ông Aten, 34 tuổi, đã được chào đón như một người hùng khi trở về Somalia vào đầu tuần này và cam kết sẽ góp mặt tại kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2030. Giải đấu sẽ được tổ chức chủ yếu tại Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ông cũng đã được chỉ định điều hành một trong những trận đấu của siêu cấp bóng đá châu Âu, tức là UEFA Super Cup vào tháng 8 này. Bóng đá đã được tạo ra để kết nối mọi người và UEFA muốn bày tỏ sự tôn trọng đối với ông Omar cũng như năng lực điều hành trận đấu xuất sắc của ông. Theo Chủ tịch UEFA Alexander Kesetering phát biểu, hành động không cho trọng tài Somalia nhập cảnh diễn ra sau khi Bộ Biên phòng đã thẩm vấn tiền đạo Ayman Hussein của Iraq suốt 7 giờ đồng hồ và từ chối cho toàn bộ đội tuyển Iran vào Mỹ, trừ thời gian thi đấu.

Bản tin từ Butler, Missouri, phi cơ chở khách chơi nhảy dù rớt ở Missouri đã làm 12 người thiệt mạng. Chiếc phi cơ chở khách chơi nhảy dù rớt ở Missouri vào hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 6 đã làm cả 12 người trên phi cơ thiệt mạng theo giới chức loan báo. Nạn nhân gồm phi công và 11 người chơi nhảy dù theo cơ quan tình trạng khẩn cấp County đã nói với USA Today chiếc phi cơ rớt xuống Butler, Missouri, cách Kansas City khoảng 65 dặm về phía nam. Chiếc phi cơ của trung tâm nhảy dù Skydive Kansas City cất cánh ở phi trường Butler Memorial, quay đầu lại không rõ vì lý do gì, rồi rớt xuống gần xa lộ địa phương khoảng 11 giờ 20 phút sáng giờ địa phương. Và theo BCM cho biết chiếc phi cơ cất cánh nhưng không thể bay lên cao và đang cố quay đầu gấp thì rớt, theo ông Dennis Jacob, giám đốc của BCEM cho biết. Họ không thể bay cao quá 100 feet, ông Jacob cho hay trong buổi họp báo vào trưa Chủ nhật, nhiều phần do trục trặc động cơ. Đây là vụ rớt phi cơ đã làm chết người nhiều nhất trong lịch sử gần 50 năm của phi trường Butler Memorial. Theo ông Jacob cũng là người quản trị phi trường này, sự việc xảy ra trước mắt nhiều nhân chứng, trong đó có người thân của nạn nhân. Ông Jacob cho biết có một phụ nữ ở đó đang xem anh của cô trên phi cơ và vợ của người đàn ông này lẽ ra đi chung với chồng trên chuyến bay cũng có mặt ở dưới khi tai nạn xảy ra. Theo cảnh sát tiểu bang Missouri loan báo, họ đang hỗ trợ sở cảnh sát Butler và sở cảnh sát của Bates County ở hiện trường. Cơ quan hàng không liên bang FAA và cơ quan an toàn giao thông vận tải quốc gia, được viết tắt là NTSB, đang điều tra. Cuộc điều tra dự trù sẽ kéo dài vài ngày. Chiếc phi cơ bị rớt là chiếc Pacific Aerospace 750SL, cánh quạt một động cơ, thường được dùng để chơi nhảy dù nhưng cũng từng được dùng để chở hàng hóa, có tính năng theo dõi từ trên không và chở nạn nhân đi cấp cứu. Theo AP, loại phi cơ này có thể chở tối đa là 17 người, không tính phi công, và có thể cất cánh và hạ cánh trên phi đạo ngắn.

buổi trưa do Mỹ Tâm thực hiện. Mỹ Tâm xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đúng lý ra ngày hôm nay, bản tin buổi trưa sẽ được thực hiện bởi Mỹ Tâm từ San Jose và chị Hoài Hương ở San Diego. Nhưng sáng nay chúng tôi do có một số trục trặc về đường dây điện thoại, chúng tôi đã không kết nối được với anh Hoàng Thế Dân ở thành phố Santa Clara và anh Trọng Nghĩa ở thành phố San Diego qua tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Và bây giờ cũng như vậy, Mỹ Tâm cũng rất tiếc đã không kết nối được với chị Hoài Hương ở San Diego qua bản tin tức vào buổi trưa. Hy vọng đường dây điện thoại chúng tôi sẽ được sửa lại cho mọi sự đều hoàn hảo vào ngày mai, để chúng tôi trở lại với quý thính giả với các tiết mục trong ngày, đó là câu chuyện thời sự trong ngày cũng như bản tin tức buổi trưa, với sự kết nối của các anh Hoàng Thế Dân từ Santa Clara, anh Trọng Nghĩa từ San Diego và chị Hoài Hương từ thành phố San Diego. Một lần nữa xin cảm ơn sự thưởng thức cũng như sự nhẫn nại đã chấp nhận cho những sự việc xảy ra như thế này của chúng tôi, và chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cho những việc không như ý muốn như thế này. Và Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a vòng gmail.com hay hoa đà ops gmail.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Em Gái Miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp để nối tiếp chương trình là một liên khúc mang tựa đề Giọt Lệ Sầu, gồm những nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Liên khúc này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quỳnh Trang và Mạnh Đồng.

Kính thưa quý vị, Quỳnh Trang và Mạnh Đồng vừa gửi đến quý vị một liên khúc mang tựa đề Giọt Lệ Sầu với những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương.

Kính thưa quý vị, Thùy Dương vừa gửi đến quý vị một sáng tác của anh Bằng mang tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Nhạc phẩm rất quen thuộc mang tựa đề Dư Âm Mùa Giáng Sinh. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của đôi song ca Phương Anh và Phương Ý.

Kính thưa quý vị vừa nghe dư âm mùa Giáng sinh của Ngân Giang qua tiếng hát của Phương Anh và Phương Ý. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hiền. Nhạc phẩm mang tựa đề Ai mua hai chữ sinh thành qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ai Mua Hai Chữ Sinh Thành của Quỳnh Hiền qua tiếng hát của Dương Hồng Loan. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe nhạc phẩm Phà Tình Lên Đên của nhạc sĩ Hồng Sương Long. Nhạc phẩm này mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Đan Trường và Tố My.

Kính thưa quý vị, Đan Trường và Tố My vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hồng Sương Long mang tựa đề Phà Tình Lên Đền. Và một lần nữa chúng tôi mời quý vị thưởng thức phần song ca qua hai tiếng hát Diễm Thùy và Nam Huy. Nhạc phẩm mang tựa đề Nếu Chúng Mình Cách Trở, một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Nếu Chúng Mình Cách Trở của Tú Nhi qua tiếng hát của đôi song ca Diễm Thùy và Nam Huy. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe nhạc phẩm mang tựa đề Đò Sang Ngang của Võ Hoàng Lâm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Diễm Hân.

Quý vị vừa nghe Diễm Hân gửi đến quý vị nhạc phẩm Đò Sang Ngang của Võ Hoàng Lâm, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của ca sĩ Mạnh Quỳnh, nhạc phẩm mang tựa đề Nghĩa Phu Thê. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Trúc Chi.

Kính thưa quý vị, Trúc Chi vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Mạnh Quỳnh mang tựa đề Nghĩa Phu Thê. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Nhạc phẩm này mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lan Vi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty Progressive Business Center, nơi đáp ứng cho quý khách hàng trong nhiều dịch vụ thương mại khác nhau trên toàn nước Mỹ.
4: Chúng tôi nhận lo thủ tục vay tiền cho các ngành thương mại và tư gia, bảo đảm tiền lời rất phải chăng, nếu không muốn nói là thấp nhất.
3: Cung cấp dịch vụ credit card service với các đặc điểm không cần ký hợp đồng, giá cả phải chăng, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nói tiếng Việt và tiếng Anh.
4: Phân phối sản phẩm độc đáo của thế kỷ, máy tẩy các loại mùi hôi, đánh tan các loại khói, tạo bầu không khí trong lành, diệt các loại vi khuẩn. Chúng tôi có chương trình cho quý vị dùng thử trước 15 ngày.
3: Alkaline Living Water, máy nước sử dụng phương pháp điện giải để uống, nấu ăn ngon miệng, giúp giảm cân một cách tự nhiên và ngăn ngừa bệnh tật.
4: Chúng tôi cũng có những khóa huấn luyện cấp tốc cho từng nhóm nhỏ trên toàn nước Mỹ về nghệ thuật chiêu đãi khách hàng chỉ với lệ phí tượng trưng. Và nếu không có kết quả, chúng tôi sẽ hoàn trả 100% lệ phí.
3: Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc 503-568-8164, 503-568-8164. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Dạ, kính thưa quý vị thính giả thân mến, Xuân Trâm xin kính chào quý vị đến với buổi sáng hôm nay thứ năm 11 tây tháng 10 và lá thư tâm tình đang đến với quý vị.

Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin kính chào tất cả quý vị trong chương trình phát thanh sáng thứ bảy. Và hôm nay Hoàng Tuấn trở lại chương trình với tiết mục đọc sử Việt.

Thưa quý vị, hôm nay Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục chương trình với phần Trịnh Nguyễn phân tranh, họ Trịnh xưng chúa miền Bắc và họ Nguyễn xưng chúa ở miền Nam. Họ Trịnh xưng chúa ở miền Bắc. Từ khi Trịnh Tùng dứt được họ Mạc, thu Giang Sơn lại cho nhà Lê rồi, mỗi ngày một kiêu hãnh chiếm giữ lấy quyền chính trị và lại hà hiếp nhà vua. Họ Nguyễn ở trong Thuận Hóa thấy họ Trịnh chuyên quyền, cũng tự xưng độc lập với miền Nam, làm thành ra Nam Bắc đôi nơi và gây nên sự chiến tranh rất là tàn hại cho nước nhà. Vào năm Kỷ Hợi 1599, đời vua Thế Tông nhà Lê, Trịnh Tùng thu xếp xong việc thông sứ với nhà Minh và đã chịu nhường đất Cao Bằng cho con cháu họ Mạc rồi. Trong nước đã yên dần, bèn tự xưng làm Đô Nguyên Súy Tổng Quốc Chính Thượng Phụ Bình An Vương, rồi định lễ cấp bổng cho vua được thu thuế 1.000 xã, gọi là Lộc Thượng Tiến, cấp cho vua 5.000 lính để làm quân túc vệ. Còn những việc đặt quan thu thuế bắt lính trị dân đều thuộc về quyền họ Trịnh cả. Chỉ có khi nào thiết triều hay tiếp sứ thì mới cần đến vua mà thôi. Từ đó về sau, họ Trịnh cứ thế tập làm vương, tục gọi là chúa Trịnh. Uy quyền họ Trịnh bây giờ hóng mất như thế và các quan lại theo về họ Trịnh cả. Giả sử Trịnh Tùng có muốn dứt nhà Lê đi mà làm vua thì cũng không khó gì. Tuy vậy mà Trịnh Tùng không dám làm là tại sao? Tại lẽ rằng ở phía Bắc sợ có nhà Minh sinh sự lôi thôi, lại còn có họ Mạc giữ đất Cao Bằng. Nhỡ có làm điều gì phản trắc thì e quân nghịch nổi lên, lấy phù Lê Thảo Trịnh làm cớ. Vả chăng mặt Nam còn có họ Nguyễn, thế lực cũng chẳng kém hèn gì, mà lại có ý độc lập để tranh quyền với họ Trịnh. Chi bằng không lấy nước cũng như lấy nước, không làm vua mà lại hơn vua, và bao giờ có phải đi đánh dẹp nơi nào, vẫn lấy lệnh thiên tử mà sai khiến mọi người, không ai bắt bẻ gì được. Bởi thế cho nên họ Trịnh đành chịu ngôi thứ nhì trong nước mà giữ quyền cả nước. Họ Nguyễn xưng chúa miền Nam. Nguyên khi xưa ông Nguyễn Kim khởi nghĩa giúp vua nhà Lê đánh nhà Mạc, đã lấy được đất Thanh Nghệ rồi. Sau đem quân đã đánh Sơn Nam, bị hàng tướng nhà Mạc Lữ Dương chấp nhất đánh thuộc độc chết. Binh quyền giao cả lại cho rể là Trịnh Kiệm để đánh giặc. Ông Nguyễn Kim có hai người con là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng, cũng làm tướng lập được nhiều công. Người anh là Nguyễn Uông được phong là Lang Quận Công, người em là Nguyễn Hoàng được phong là Thái Úy Đoàn Quận Công. Nhưng vì Trịnh Kiệm sợ họ Nguyễn tranh mất quyền mình, bèn kiếm chuyện mà giết Nguyễn Uông đi. Còn Nguyễn Hoàng cũng sợ Trịnh Kiệm có ý ám hại, chưa biết làm thế nào, mới cho người ra Hải Dương hỏi ông Nguyễn Bình Khiêm. Ông ấy bảo rằng Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân, nghĩa là một dãy Hoành Sơn kia có thể yên thân được muôn đời. Nguyễn Hoàng mới nói với chị là bà Ngọc bảo xin Trịnh Kiệm cho vào trấn ở phía Nam. Năm Mậu Ngọ 1558, đời vua Anh Tông, Trịnh Kiệm mới tâu vua cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa. Bấy giờ những người họ hàng ở huyện Tống Sơn cùng những quân lính ở đất Thanh Nghệ đều đưa cả vợ con đi theo. Nguyễn Hoàng vào đóng ở xã Ái Tử, sao gọi là kho cây khế, thuộc huyện Đăng Xương, tỉnh Quảng Trị. Nguyễn Hoàng là một người khôn ngoan mà lại có lòng nhân đức, thu dùng hào kiệt, yên ủi nhân dân, cho nên lòng người ai cũng mến phục. Đến năm Kỷ Tỵ 1569, ông ra chầu vua ở An Tràng. Qua năm sau, Trịnh Kiệm gọi quan tổng binh ở Quảng Nam là Nguyễn Bá Quýnh vào giữ đất Nghệ An, và lại cho ông vào trấn cả đất Thuận Hóa và đất Quảng Nam. Lệ mỗi năm nộp thuế là 400 cân bạc và 500 tấm lụa. Năm Nhâm Thân 1572, nhân lúc Trịnh Kiệm mới mất, con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng đánh nhau, nhà Mạc đem quân vào đánh Thanh Hóa và sai tướng là Lập Bạo đem một toán quân cùng có 60 chiếc thuyền bởi đường hải đạo kéo vào đóng ở làng Hồ Xá và làng Lạng Uyển thuộc huyện Minh Linh để đánh Nguyễn Hoàng. Ông mới sai một người con gái đẹp là Ngô Thị Giả làm cách đưa vàng bạc sang nói với Lập Bạo xin cầu hòa. Lập Bạo mừng rỡ không phòng giữ gì cả, bị quân Hồng Nguyễn đánh lẻn bắt được giết đi và đánh tan quân nhà Mạc. Năm Quý Tỵ 1593, Trịnh Tùng đã lấy được thành Thăng Long, bắt được Mạc Mậu Hộp. Nhưng mà đảng nhà Mạc còn nhiều, phải đánh dẹp nhiều nơi.
Nguyễn Hoàng đưa quân binh và súng ống ra Đông Đô ở 8 năm giúp Trịnh Tùng để đánh họ Mạc, lập được nhiều công to. Nhưng mà Trịnh Tùng vẫn có ý ghen ghét không muốn cho ngài về Thuận Hóa, mà ngài cũng chưa có dịp gì mà về được. Năm Canh Tý 1600, nhân vì họ Trịnh kiêu hãnh quá, các quan có nhiều người không phục, bọn Phan Ngạn, Ngô Đình Hàm, Bùi Văn Khuê khởi binh chống lại với họ Trịnh ở cửa Đại An thuộc Nam Định. Nguyễn Hoàng mới đem bản bộ tướng sĩ giả cách nói đi đánh giặc, rồi theo đường hải đạo về Thuận Hóa. Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa rồi, sợ họ Trịnh nghi ngờ, bèn đem người con gái là bà Ngọc Tú gả cho Trịnh Tráng, là con trai Trịnh Tùng. Ngài ở giữa đất Thuận Hóa, cho người con thứ sáu vào đất trấn đất Quảng Nam, dựng đất kho tàng, tích trữ lương thực. Từ đấy trở đi, Nam Bắc phân biệt, bề ngoài thì làm ra bộ hòa hiếu, nhưng bề trong thì vẫn lo việc phòng bị để chống cự với nhau.

Sự chiến tranh họ Trịnh đánh họ Mạc ở Cao Bằng, nhà Thanh Giới Nghiệp, tình thế họ Nguyễn ở miền Nam, đánh nhau lần thứ nhất, và tổng cộng chiến tranh xảy ra đến 7 lần, đánh nhau lần thứ 7. Họ Trịnh đánh họ Mạc ở Cao Bằng. Năm Kỷ Hợi 1599, vua Thế Tông mất, Trịnh Tùng cùng với các quan triều thần lập hoàng tử là Duy Tân lên làm vua, tức là vua Kính Tông. Qua năm sau là 1600, bọn Phan Ngạn, Ngô Đình Hàm và Bùi Văn Khuê nổi loạn ở cửa Đại An. Trịnh Tùng ở Thăng Long sợ bốn mặt thù địch, bèn rước vua vào Thanh Hóa. Đảng họ Mạc thấy thành Thăng Long bỏ không, bèn rước bà thứ mẫu của Mậu Hộp là Bùi Thị về tôn lên làm quốc mẫu, rồi cho người lên đón Mạc Kính Khung ở đất Cao Bằng. Phan Ngạn và Bùi Văn Khuê lại nghi ngờ nhau rồi giết lẫn nhau, còn Ngô Đình Hàm thì về giúp nhà Mạc. Trịnh Tùng đem Kính Tông vào Thanh Hóa rồi thu xếp ra lấy lại Thăng Long, nhưng còn sợ Mạc Thuận Hóa có biến chăng, bèn sai quan vào ủy dụ Nguyễn Hoàng, đoạn rồi đem thủy bộ đại quân ra bắt, đánh bắt được Bùi Thị và giết đi, còn Mạc Kính Khung thì bỏ chạy sang Kim Thành ở Hải Dương, sau thấy đảng của mình thua cả, lại bỏ cả Kim Thành chạy lên Cao Bằng. Trịnh Tùng lấy lại Thăng Long rồi sai quan vào rước vua ra, và sai các tướng đi tiểu trừ các đảng họ Mạc ở mặt Thái Nguyên, Lạng Sơn và Yên Quang. Trịnh Tùng càng ngày càng kiêu hãnh quá, vua cũng không chịu được. Lại nhân họ Trịnh có con là Trịnh Xuân muốn ganh quyền với người con trưởng là Trịnh Tráng. Vua Kính Tông mới mưu với Trịnh Xuân để giết Trịnh Tùng. Nhưng chẳng may sự không thành, Trịnh Tùng bức vua phải thắt cổ chết và bắt Trịnh Xuân giam mấy tháng rồi tha. Trịnh Tùng giết vua Kính Tông rồi lập hoàng tử là Duy Kỳ lên làm vua, tức là vua Thần Tông. Năm Quý Hợi 1623, Trịnh Tùng bị bệnh. Hồi các quan lại giao binh quyền cho con là Trịnh Tráng và cho Trịnh Xuân làm phó. Trịnh Xuân không bằng lòng, đem binh làm loạn, đốt phá kinh thành. Trịnh Tùng thấy biến, chạy về xã Hoàng Mai vào nhà Trịnh Đỗ, rồi cho gọi Trịnh Xuân đến bắt giết đi. Được mấy hôm Trịnh Tùng mất ở chùa Thanh Xuân thuộc huyện Thanh Trì. Trịnh Tráng lên nối nghiệp làm chúa, nhưng vì đảng Trịnh Xuân còn làm loạn, cho nên mới đưa vua về Thanh Hóa. Vua phong cho Trịnh Tráng làm thái úy thành quốc công, tiết chế thủy bộ chi quân. Bây giờ có Mạc Kính Khoang là cháu của Mạc Kính Khung xưng làm khánh vương ở đất Thái Nguyên. Trước đã bị quân họ Trịnh đánh phá mấy trận, phải lên ẩn nấp ở đất Cao Bằng. Này thấy người nhà họ Trịnh làm loạn, lại đem quân vào đóng ở làng Thổ Khối huyện Gia Lâm. Nhưng chẳng bao lâu Trịnh Tráng ở Thanh Hóa ra đánh, Kính Khoang lại phải chạy về Cao Bằng. Trịnh Tráng dẹp yên đất Đông Đô, lại vào rước vua ra và tự xưng là Nguyên Súy, thống quốc chính Thanh Đô Vương, rồi sai con là Trịnh Kiều đem quân đánh ở đất Cao Bằng vào năm Ất Sửu 1625, bắt được Mạc Kính Khung đem về giết đi. Mạc Kính Khoang thì chạy sang Tàu rồi cho người về dân biểu xin hàng. Triều đình phong cho Kính Khoang làm thái úy thông quốc công và cho giữ đất Cao Bằng theo lệ cống tiến. Nhà Thanh Giới Nghiệp. Khi Trịnh Tráng ở An Nam mới lên nối nghiệp làm chúa và đang phải đánh dẹp họ Mạc ở đất Cao Bằng, thì bên Tàu nhà Minh mất nước. Nguyên ở xứ Đông Bắc nước Tàu có một xứ gọi là Mãn Châu, có giống người Nữ Chân ở. Về đời nhà Tống, người Nữ Chân đã lập nên một nước lớn gọi là Kim, xưng đế được 120 năm, rồi bị nhà Nguyên lấy mất. Nhà Nguyên đặt vạn hộ phủ để cai trị đất Mãn Châu. Sau nhà Minh giúp được nhà Nguyên, tuy ở Mãn Châu nhà Minh có đặt vệ địa, nhưng mà người xưa ấy vẫn tự cai trị lấy. Đất Mãn Châu bấy giờ chia làm bốn bộ, Mãn Châu bộ thuộc về Kiến Châu vệ địa, Trường Bạch bộ thuộc về Kiến Châu vệ địa, Đông Hải bộ thuộc về Dạ Nhân vệ địa và Hổ Luân bộ thuộc về Hải Tây vệ địa. Vì cuối đời nhà Minh ở Trường Bạch bộ có một người tên là Nỗ Nhĩ Cấp Xích, tức là vua Thái Tổ nhà Thanh, đánh lấy tất cả đất bốn bộ, đóng kinh đô ở đất Thẩm Dương là Thịnh Kinh bây giờ. Nỗ Nhĩ Cấp Xích mất, còn lên nối nghiệp tức là Thanh Thái Tông. Sau nhân được cái truyền quốc tỷ của nước Tàu, Thái Tông mới cải quốc hiệu là Đại Thanh. Con Thái Tông tên là Phúc Lâm lên làm vua, tức là Thanh Thế Tổ, đánh lấy được đất cả đất Liêu Tây của nhà Minh. Khi tướng của nhà Minh là Ngô Tam Quế đang chống với quân nhà Thanh ở Sơn Hải Quan,
thì Lý Tự Thành nổi lên vây đánh ở Yên Kinh. Vua Trang Liệt nhà Minh gọi Ngô Tam Quế về cứu, nhưng về đến nửa đường, Tam Quế được tin Yên Kinh đã thất thủ, Trang Liệt đế và hoàng hậu đã bị giết, Tam Quế lại trở về Sơn Hải Quan. Lý Tự Thành cho người gọi Tam Quế về hàng, Tam Quế không về. Tự Thành đem quân đến Sơn Hải Quan, Tam Quế xin hàng nhà Thanh để lấy binh về đánh Tự Thành. Lý Tự Thành thua phải bỏ Yên Kinh mà chạy, quân nhà Thanh vào giữ Yên Kinh rồi dời kinh sư về đó. Các quan cựu thần nhà Minh lập Phúc Vương lên làm vua ở Nam Kinh, nhưng sau vì các tướng không hòa với nhau, Phúc Vương phải ra hàng. Phúc Vương ra hàng nhà Thanh rồi Đường Vương xưng đế ở Phúc Châu, chẳng bao lâu cũng bị bắt, phải nhịn ăn mà chết. Dòng dõi nhà Minh là Quế Vương xưng đế ở đất Triệu Khánh thuộc tỉnh Quảng Tây được mấy năm, bị quân nhà Thanh đánh đánh, phải chạy sang Diến Điện. Vua Diến Điện bắt Quế Vương nộp cho Ngô Tam Quế, Tam Quế đem giết đi, từ đế nhà Thanh thống nhất nước Tào. Khi Quế Vương xưng đế ở đất Quảng Tây, có ý muốn nhờ An Nam cứu viện, cho nên mới phong cho vua Thần Tông nhà Lê làm An Nam quốc vương và phong cho Trịnh Tráng làm phó vương. Khi ấy ở phía bắc nước Tào đang loạn, họ Mạc thì đã về hàng. Trịnh Tráng mới nhân dịp quyết ý đi đánh họ Nguyễn ở phía nam. Về tình thế họ Nguyễn ở phía nam, từ khi Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa rồi, bề ngoài tuy vẫn chưa ra mặt chống với họ Trịnh, nhưng về trong thì hết sức lo sự phòng bị. Xem như năm Quý Sửu 1613, khi Nguyễn Hoàng sắp mất, gọi người con thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên và dặn rằng: đất Thuận Quảng này lên bắc thì có núi Hoành Sơn, sông Linh Giang, bên nam thì có núi Hải Vân và núi Bi Sơn, thật là một nơi trời để cho người anh hùng dụng võ. Vậy ta phải thương yêu nhân dân, luyện tập quân sĩ để mà gây dựng cơ nghiệp muôn đời. Xem lời ấy thì biết họ Nguyễn đã có ý muốn độc lập để chống với họ Trịnh. Khi ở ngoài bắc, Trịnh Tùng mất, chúa sải là ông Nguyễn Phúc Nguyên bảo các quan rằng: ta muốn nhân dịp này mà ra đánh họ Trịnh. Nhưng hiềm vì công việc chưa xong, vậy thì hãy sai người ra phúng điếu. Trước là cho phải cái nghĩa hôn nhân với nhau, sau là nhân thể xem tình ý ngoài Bắc ra thế nào. Bây giờ ở miền Nam lại có những người tôi giỏi giúp rập như là các ông Nguyễn Hữu Dật, ông Đào Duy Từ và ông Nguyễn Hữu Tiến, đều được người tài trí cả. Nguyễn Hữu Dật là người làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, học rộng tài cao, lại có tài hùng biện, đánh giặc giỏi, thật là một bậc văn võ kim toàn. Đào Duy Từ là người làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Vì ông là con nhà hát sướng cho nên không được đi thi, ông phẫn trí mới đi vào miền Nam tìm đường lập công, nhưng chưa gặp được người tiến cử cho, bèn vào ở Chăn Trâu cho một nhà phú gia ở làng Tùng Châu, phủ Hoài Nhân, nay là Bình Định. Ông làm bài Ngọc Long Cương để tự ví mình với ông Gia Cát Lượng. Sau có quan khám lý là Trần Đức Hòa biết Duy Từ là người có tài đem về nuôi và gả con gái cho, rồi đưa dân chú sải, chúa dùng làm nội tán, phong làm Lộc Khê Hầu. Nguyễn Hữu Tiến cũng là người Thanh Hóa, làng Vân Trai, huyện Ngọc Sơn, võ nghệ tinh thông, dùng binh rất có kỷ luật, thật là một người làm tướng có tài vậy. Những người ấy giúp chúa Nguyễn bày mưu định kế, luyện tập quân lính, xây đồn đáp lũy để chống với quân họ Trịnh. Khi những đồn lũy đã kiên cố, binh lương đã đủ rồi, chúa sải mới ra mặt không thần phục họ Trịnh nữa, và sai tướng đã chiếm giữ lấy đất Nam Bố Chính, là đất ở phía nam sông Linh Giang, để làm chỗ chống giữ. Từ đó họ Trịnh và họ Nguyễn đánh nhau tai hại trong khoảng 45 năm ở đất Quảng Bình, Hà Tĩnh bây giờ. Đánh nhau lần thứ nhất, năm Đinh Mão 1627, nhân khi nhà Minh bên Tàu còn đang chống nhau với nhà Thanh và họ Mạc ở Cao Bằng thì về hàng, Trịnh Tráng mới sai quan vào Thuận Hóa giả tiếng nhà vua sai vào đòi tiền thuế từ 3 năm trước. Tờ sắc làm bằng chữ nôm như sau: Hoàng thượng sắc dụ cho Thái Bảo Thủy Quận Công là Nguyễn Phúc Nguyên được biết rằng mệnh lệnh triều đình đạo làm tôi phải nên tuân thủ, thuế má phủ huyện tưởng ngoài cõi không được tự chuyên. Trước đây trẫm có sai công bộ thượng thư là Nguyễn Duy Thi, bá khê hầu là Phan Văn Trị vào Thuận Hóa đạo đạt tình ý, chỉ bảo đường hòa phúc để cho tỉnh biết mà phục tùng quyền chính triều đình,
không ngờ nhà ngươi mang lòng dùng dắn, tối đường tới lui, nói thoái thác cho lôi thôi ngày tháng, để đến nỗi thiếu má, thuê má thiếu thốn không đủ việc chi thu, đạo làm tôi như thế đã phải chưa? Nhà ngươi này lên nay nên đổi lỗi trước, giữ gìn phép tắc, phàm ngạch thuế trong hai xứ Thuận Quảng từ năm Quý Hợi về trước. Có phải đã mất mùa thì xá cả cho, còn từ năm Giáp Tý đến nay phải tính cho đủ số theo lệ trước. Tải thuyền đem ra nộp cho đủ và phải chỉnh tề binh mã, hoặc thân đến kinh đô triều hạ, hoặc phải sai con đi thay, để coi xem nghi vệ trong nước, và để tỏ giải tấm lòng làm tôi. Nếu thế thì triều đình sẽ phong thêm cho chức tước vinh hiển để rạng tỏ đến tổ tông, nhược bằng thoái thác không đến thì tức là phạm tội với triều đình, khâm tài dụ sắc. Chú sẽ tiếp sứ nhưng không chịu nộp thuế, Trịnh Tráng lại sai sứ mang sắc vua Lê vào dụ chúa xã cho con ra chầu, và lấy 30 con voi cùng 30 chiếc thuyền để đưa đi cống nhà Minh. Chú sẽ không chịu. Trịnh Tráng thấy vậy bèn quyết ý đánh hậu Nguyễn, sai Nguyễn Khải và Nguyễn Danh Thế đem 5.000 quân đi làm tiên phong vào đóng ở xã Hà Trung, tục gọi là Cầu Doanh, rồi đem đại binh rước vua Lê đi đánh mặt Nam. Chúa xã sai cháu là Nguyễn Phúc Vệ làm thiết chế cùng với Nguyễn Hữu Dật, đem binh mã ra giữ các nơi hiểm yếu. Quân họ Trịnh đến đánh chết hại rất nhiều. Bọn Nguyễn Hữu Dật lại đặt ra một kế khiến cho quân Trịnh phải rút về. Sai người đi nói phao rằng ở ngoài Bắc có Trịnh gia

đến năm Quý Dậu 1633, nhưng khi chúa sải có người con thứ ba tên là Ánh, trấn thủ ở đất Quảng Nam, có ý muốn tranh quyền, bèn sai người đưa thư ra Thăng Long xin chúa Trịnh đem quân vào đánh, bắn súng làm hiệu thì sẽ làm nội ứng. Ánh lại xin chúa sải cho ra trấn thủ đất Quảng Bình để cho tiện làm mưu gian, nhưng chúa sải có lòng ngờ không cho. Khi Trịnh Tráng được cái thư của Ánh gửi ra, liền đem đại binh vào đóng ở cửa Nhật Lệ, cửa Đồng Hới. Chúa Nguyễn sai Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Hữu Dật đem quân để chống giữ. Quân họ Trịnh đến đợi hơn 10 ngày không thấy tin tức gì của người Ánh cả, bèn lui quân ra để chờ. Quân lính đợi lâu thành ra lười biếng, quân họ Nguyễn mới xuất kỳ bất ý, đổ ra đánh đuổi. Trịnh Tráng thấy sự không thành, rút quân về.

Trịnh Nguyễn Phân tranh đánh nhau lần thứ ba. Năm Mất Hợi 1635, chúa Sải là Nguyễn Phúc Miên mất, con là Nguyễn Phúc Lan lên nối nghiệp làm chúa, gọi là chúa thượng. Lúc ấy, người ảnh ở Quảng Nam nghe tin chúa Sải mất rồi, anh lên nối nghiệp, bèn phát binh làm phản. Bây giờ có Nguyễn Phúc Khê giúp chúa thượng, sai quân vào đánh bắt được người ảnh. Lấy nghĩa anh em là tình riêng, phép nước là nghĩa lớn đem giết đi. Trịnh Tráng thấy anh em họ Nguyễn tranh nhau, sai tướng vào đánh đất Nam Bố Chính, giết được tướng họ Nguyễn là Bùi Công Thắng, rồi tiến lên đóng ở cửa Nhật Lệ. Năm 1643, Trịnh Tráng đem đại binh và rước vua Lê vào đất Bắc Bố Chính. Nhưng bây giờ đang tiết tháng 4, khí trời nóng lắm, quân sĩ chết hại rất nhiều, Trịnh Tráng phải rút về Bắc. Đánh nhau lần thứ tư. Năm Mậu Tý 1648, Trịnh Tráng sai đô đốc Tiến quận công là

Lê Văn Hiểu đem quân thủy bộ vào đánh miền Nam. Bộ binh tiến lên đóng ở đất Nam Bố Chính, còn thủy quân thì vào đánh ở cửa Nhật Lệ. Bây giờ có hai cha con Trương Phúc Phấn cố giữ Lũy Trường Dục. Quân họ Trịnh đánh mãi không tiến lên được. Chú Nguyễn sai con là Nguyễn Phúc Tần đem binh ra chống giữ với họ Trịnh. Khi ra đến Quảng Bình, Nguyễn Phúc Tần hội các tướng lại bàn rằng, quân kia tuy nhiều nhưng mà người đánh giỏi thì ít. Nếu đến đêm ta cho voi xông vào rồi đem đại quân đến đánh là chắc phá được. Đoạn rồi một mặt cho thủy quân đi phục sẵn ở sông Cẩm La để chặn đường quân Trịnh chạy về. Một mặt sang Nguyễn Hữu Tiến đem 100 con voi đến canh năm, xông vào đại quân Trịnh. Quân bộ tiếp sau vào đánh phá. Quả nhiên quân Trịnh thua to chạy về Bắc. Lại gặp quân thủy của họ Nguyễn đón đường đuổi đến mãi, đến sông Lam Giang mới thôi. Trận ấy quân họ Nguyễn bắt được mấy người tướng và 3.000 quân của họ Trịnh. Trịnh Tráng thấy quân mình thua, sai Lê Văn Hiểu cùng với Trần Ngọc Hậu lĩnh 10.000 quân đóng ở Hoành Sơn. Lê Hữu Đức cùng với Vũ Lương đóng ở Hoành Sơn. Phạm Tất Toàn đóng ở đất Bắc Bố Chính để phòng giữ quân họ Nguyễn. Lúc bây giờ trong Nam thì chúa thượng mất, truyền nghiệp chúa lại cho con là Nguyễn Phúc Tần, gọi là chúa Hiền. Ở ngoài Bắc thì vua Chân Tông mất không có con, Trịnh Tráng lại rước thần Tông Thái Thượng Hoàng về làm vua một lần nữa. Họ Trịnh vào đánh họ Nguyễn đã mấy phen, đánh phen nào thì hao binh tổn tướng phen ấy, thế mà vẫn không chịu thôi. Đến năm 1655, quân nhà Trịnh lại vào đánh đất Nam Bố Chính. Bây giờ chúa Hiền mới quyết ý đem quân ra đánh họ Trịnh. Đánh nhau lần thứ năm. Tháng 4 năm 1655, chúa Hiền sai Thuận Nghĩa Hầu là Nguyễn Hữu Tiến, Chiêu Vũ Hầu là Nguyễn Hữu Dật, đem quân qua sông Linh Giang ra đánh đất Bắc Bố Chính. Tướng họ Trịnh là Phạm Tất Toàn về hàng. Quân nhà Nguyễn tiến lên đến Hoành Sơn, gặp quân của Lê Hữu Đức, đánh đuổi một trận, rồi thừa thắng đến đồn Hà Trung. Lê Văn Hiểu chống không nổi, phải cùng với Lê Hữu Đức rút quân về giữ An Trường, tức là thành Nghệ An bây giờ. Nguyễn Hữu Tiến đem binh đến đóng ở huyện Thạch Hà, Lê Văn Hiểu và Lê Hữu Đức lại sang đóng ở xã Đại Nại. Trịnh Tráng thấy bọn Lê Văn Hiểu binh bại ở Hà Trung, bèn cho sứ vào triệu về kinh và sai Trịnh Trượng vào làm thống lĩnh kinh lược đất Nghệ An. Lê Văn Hiểu bị đạn ở chân, về đến nửa đường thì chết, còn bọn Lê Hữu Đức, Vũ Lương đều phải giáng chức cả. Trịnh Trượng tiến binh lên đến huyện Kỳ Hoa, cho thủy binh vào đóng ở cửa Kỳ La. Nguyễn Hữu Tiến thấy quân họ Trịnh đã tiến, bèn rút quân về sông Linh Giang để nhử quân địch. Nhưng mà Trịnh Trượng thấy tự nhiên quân Nguyễn bỏ về như vậy, sợ có mưu kế gì, không dám đuổi. Bèn đóng quân ở lại Lạc Xuyên, rồi cho 500 người vào đóng ở đồn Hà Trung. Nguyễn Hữu Tiến thấy quân họ Trịnh không đuổi, bèn đem quân đến đánh quân họ Trịnh ở Lạc Xuyên. Còn Nguyễn Hữu Dật thì đem thủy binh ra đánh ở cửa Kỳ La, đuổi chiến thuyền của họ Trịnh về cửa Châu Nhai. Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật thừa thắng tiến binh lên đánh quân họ Trịnh, rồi chiếm giữ lấy đồn Lạc Xuyên. Binh tướng họ Trịnh phải chạy về An Tràng. Bây giờ có những huyện ở phía nam sông Lam Giang, tức là sông Cả bây giờ, là huyện Kỳ Hoa, huyện Thạch Hà, huyện Thiên Lộc, huyện Nghi Xuân, huyện La Sơn, huyện Hương Sơn, huyện Thanh Chương, cả thay là 7 huyện đều thuộc về họ Nguyễn cả. Tin quân Trịnh thua Lạc Xuyên ra đến Thăng Long, Trịnh Tráng giáng Trịnh Trượng xuống làm đô đốc, rồi sai con là Trịnh Trạc vào Nghệ An, làm thống lĩnh để chống giữ với quân họ Nguyễn. Bọn Nguyễn Hữu Tiến thấy quân Trịnh Tạc lại đến, liền lui quân về đóng Hà Trung để giữ trận thế. Nhưng bây giờ ở ngoài Bắc lắm việc, Trịnh Tráng phải gọi Trịnh Tạc về, để tướng là Đào Quang Nhiêu ở lại trấn thủ đất Nghệ An, đóng ở An Tràng, sai thân Văn Quang, Mẫn Văn Liên đóng ở làng Tiếp Vũ thuộc huyện Thiên Lộc, thủy quân đóng ở sông Khu Độc thuộc huyện Nghi Xuân. Qua năm Bính Thân 1656, quân họ Nguyễn đến đánh ở đồn Tiếp Vũ, bọn thân Văn Quang bỏ chạy. Nguyễn Hữu Tiến đem quân đến đóng ở sông Tam Chế, còn Nguyễn Hữu Dật tiến binh đến núi Hồng Lĩnh, gặp quân họ Trịnh đánh đuổi đến đất Mẫn Tường, rồi lại gặp thủy binh của Vũ Văn Thiêm đánh phá một trận. Văn Thiêm thua chạy. Quân họ Nguyễn thừa thắng tiến lên đến làng Minh Lương và làng Bình Lạng,
gặp quân của Đào Quang Nhiêu. Hai bên đánh nhau một trận rất dữ, Đào Quang Nhiêu thua chạy về An Trang, dân biểu tạ tội và xin viện binh. Trịnh Tráng sai người con út là Ninh Quận Công Trịnh Toàn, tục hay gọi là ông Ninh, vào làm thống lĩnh trấn thủ đất Nghệ An. Trịnh Toàn vào đến Nghệ An, đốc chi quân tiến lên đến Thạch Hà, sai Đào Quang Nhiêu và Dương Hồ đem binh đến đóng ở làng Hương Bộc và ở làng Đại Nại, sai Lê Sĩ Hậu, Bùi Sĩ Lương đem thủy quân đến đóng ở Nam Giới và sai Vũ Văn Thiêm đem thủy quân đến đóng ở Châu Nhai. Nguyễn Hữu Tiến thấy quân họ Trịnh cử động như vậy, bèn sai bọn Dương Trí, Tống Phúc Khang cùng với Nguyễn Hữu Dật đem thủy bộ quân đến đánh quân Trịnh ở Nam Giới, lấy được hơn 30 chiếc thuyền, rồi tràn xuống sông Lam Giang đánh Vũ Văn Thiêm ở Châu Nhai. Vũ Văn Thiêm phải bỏ thuyền mà chạy. Trịnh Toàn thấy các đạo thủy binh của mình đã thua, bèn rút về đóng ở Bến Hoạt. Bỗng nghe tin toán quân của Đào Quang Nhiêu bị vây ở Hương Bộc, lập tức đem quân đến cứu. Hai bên đánh nhau ở làng Đại Nại. Quân họ Nguyễn chạy về Hà Trung, Trịnh Toàn và Đào Quang Nhiêu đem quân đuổi đến Tam Lộng, bị quân của Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật đón đường đánh phá. Trịnh Toàn lại thua, phải chạy về An Trang. Trịnh Toàn từ khi vào trấn thủ đất Nghệ An, hậu đại tướng sĩ, yêu mến quân dân, lòng người đều phục, nhưng chẳng được bao lâu. Trịnh Tráng mất, Trịnh Trạc lên thay. Thấy em có nhiều người mến phục, lấy làm nghi kỵ, bèn cho con là Trịnh Căn vào cùng trấn đất Nghệ An, có ý giữ để cho khỏi biến loạn. Đoạn rồi cho người vào đòi Trịnh Toàn về kinh, trách sao không về chịu tang, bắt bỏ ngục giam chết. Binh quyền ở Nghệ An giao lại cho Trịnh Căn. Đến tháng 6 năm Đinh Dậu 1657, Trịnh Căn chia quân làm ba đạo, sai Lê Hiến làm tướng trung quân, sai Hoàng Nghĩa Giao làm tướng tả quân, sai Trịnh Thế Công làm tướng hữu quân, sang sông Lam Giang, rồi tiến lên đánh tướng nhà Nguyễn là Tống Hữu Đại ở làng Nam Hoa thuộc huyện Thanh Chương. Nhưng vì có người báo trước, bọn Nguyễn Hữu Tiến đã có phòng bị cả. Đến khi quân Trịnh đến thì mắc kế bị thua, may nhờ có quân Trịnh Căn tiếp ứng cho nên mới rút về được. Từ đó quân hai bên cứ giữ nhau sông Lam Giang, thỉnh thoảng mới đánh nhau một trận. Như tháng Chạp năm Mậu Tuất 1658, đánh ở làng Tuần Lễ huyện Hương Sơn, quân họ Nguyễn phải lùi. Đến tháng 8 năm Canh Tý 1660, đánh ở Nghi Xuân, quân họ Trịnh thua bỏ thuyền mà chạy. Qua tháng 9 năm ấy, đang khi quân họ Nguyễn còn đóng ở làng Hoa Viên, tức là làng Xuân Viên bây giờ, Trịnh Căn định sang lấy núi Lận Sơn để giữ trận thế, bèn sai Hoàng Nghĩa Giao và Phan Kim Toàn đem binh sang sông Lam Giang ở làng Âm Công và sai Lê Hiến đi xuống phía Hội Thống rồi sang sông. Chờ đến nửa đêm thì hai đạo cùng tiến cả. Đạo quân của Đào Nghĩa Giao đi đến Lận Sơn bị quân của Nguyễn Hữu Dực đánh và vây ngặt lắm. Bây giờ Trịnh Căn đứng thị chiến trên núi Quyết Dũng ở gần Bến Thủy bây giờ, trông thấy quân mình bị vây nguy cấp lắm, liền sai quân sang cứu và truyền cho thủy quân đến bờ sông mà bắn lên, quân họ Nguyễn phải lùi. Còn đạo quân của Lê Hiến và Mẫn Văn Liên sang đến làng Tả Ao gặp quân họ Nguyễn, hai bên đánh nhau. Mẫn Văn Liên tử trận, nhưng quân họ Nguyễn phải bỏ Hoa Viên lui về đóng ở Nghi Xuân. Lúc ấy đại quân của Nguyễn Hữu Tiến đóng ở Nghi Xuân, còn Nguyễn Hữu Dật thì đóng ở Khu Đốc. Chúa Hiền cũng đem binh đến tiếp ứng, đóng ở làng Phù Lộ, nay làng Phù An thuộc huyện Bình Chính, Quảng Bình. Nguyễn Hữu Dật lẻn về ra mắt Chúa Hiền, kể đầu đuôi mọi sự việc đánh lấy thế nào. Chúa Hiền mừng lắm, cho Hữu Dật một thanh bảo kiếm bằng vàng và sai trở lại đánh giặc. Nguyễn Hữu Tiến biết việc ấy, trong bụng lấy làm không bằng lòng, và bây giờ lại nhân có những sĩ tốt mới hàng ở đất Nghệ An thường hay bỏ trốn. Hữu Tiến bèn hội chư tướng lại để bàn xem nên đánh hay nên lui về. Mọi người đều muốn lui về, duy chỉ có Nguyễn Hữu Dật là không chịu. Khi các tướng họ Nguyễn đang bàn bạc thì có tin rằng Trịnh Căn sai bọn Lê Hiến đi men bờ bể đến làng Cương Giáng, bọn Hoàng Nghĩa Giao đến làng Lũng Châu và làng Mãn Trưởng, rồi tiến lên đánh ở làng An Điền và ở làng Phù Lưu. Quân họ Nguyễn thua. Được tin ấy, Nguyễn Hữu Tiến quyết ý đem quân về. Nhưng bề ngoài giả tán truyền lệnh cho các tướng rằng đến tối 28 thì các đạo đều phải tiến sang đánh An Trang. Nguyễn Hữu Dật đem binh đi hậu tiếp.
Đoạn rồi dặn riêng các tướng đến nửa đêm rút quân về Nam bố chính, không cho Nguyễn Hữu Dật biết. Nguyễn Hữu Dật sắm sửa đâu vào đấy, chờ mãi không có tin tức gì. Đến khi cho người đi thám về nói thì mới biết là quân mình đã rút về Nam rồi. Lúc ấy quân họ Trịnh đã sang sông đến đánh đồn Khu Độc. Hữu Dật mới dùng kế nghi binh để cho quân họ Trịnh không dám tiến lên, rồi đem binh chạy về. Đến Hoành Sơn mới gặp quân của Nguyễn Hữu Tiến. Bây giờ quân Trịnh Căng vừa đuổi đến, hai bên đánh nhau một trận chết hại rất nhiều. Trịnh Căng lui về đóng ở đồn Kỳ Hoa, còn bên Nguyễn Hữu Tiến đóng ở Nhật Lệ. Nguyễn Hữu Dật đóng ở Đông Cao, giữ các chỗ hiểm yếu. Từ bây giờ bảy huyện ở vùng sông Lam Giang lại thuộc về đất Bắc. Trịnh Căng thấy quân họ Nguyễn giữ gìn mọi nơi chắc chắn lắm, liệu thế đánh không được, bèn sai Đào Quang Nhiêu ở lại trấn thủ đất Nghệ An và kiêm lĩnh cả đất Bắc Bố Chính để phòng giữ mọi nơi, rồi về Thăng Long.

đến nhau lần thứ 6, đến tháng 10 năm Tân Sửu 1661, Trịnh Tạc cử đại binh và đem vua Lê vào đánh chúa Nguyễn. Sai Trịnh Căng làm thống lĩnh, Đào Quang Nhiêu làm tổng suất, Lê Hiến và Hoàng Nghĩa Giao làm đốc suất. Lê Sĩ Triệt và Trịnh Tế làm đốc thị đem binh sang sông Linh Giang rồi đến đóng ở làng Phúc Tự. Quan trấn thủ nam bố chính của họ Nguyễn là Nguyễn Hữu Dật, đóng ở làng Phúc Lộc chia quân ra đắp lũy giữ vững mọi nơi. Quân Trịnh đánh mãi mấy tháng không được. Đến tháng 3 năm Nhâm Dần 1662, quân mệt lương hết. Trịnh Tạc phải thu quân và rước vua về Bắc. Nguyễn Hữu Dật đem binh đuổi đánh đến sông Linh Giang mới thôi. Năm ấy Thần Tông về rồi đến tháng 9 thì mất. Trịnh Tạc lập thái tử là Duy Vũ lên làm vua, tức là vua Huyền Tông. Huyền Tông làm vua được 8 năm thì mất. Trịnh Tạc lại lập hoàng đệ là Duy Hội lên làm vua, tức là Gia Tông. Đánh nhau lần thứ 7. Từ năm Tân Sửu 1661, quân họ Trịnh thua ở đất Bắc Bố Chính rồi. Trịnh Tạc phải lo việc nước, và đánh dẹp họ Mạc ở đất Cao Bằng, cho nên không dòm ngó đến phía nam. Mãi đến năm Nhâm Tý 1672, Trịnh Tạc lại đem mấy vạn quân và rước vua Gia Tông vào đất Bắc Bố Chính để đánh họ Nguyễn, sai Trịnh Căng làm thủy quân nguyên soái, Lê Hiến làm bộ quân thống suất. Chú Hiền cũng sai em thứ tư là Hiệp làm nguyên soái đem binh ra cùng Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Mỹ Đức giữ các nơi hiểm yếu để ngự địch. Chú Hiền đem đại binh đi tiếp ứng. Quân họ Trịnh đến đánh lũy Trấn Ninh rất hăng, đã hai ba phen sắp phá được lũy, nhưng Nguyễn Hữu Dật hết sức chống giữ, quân Trịnh đánh mãi không được, phải lùi về Bắc Bố Chính. Đến tháng Chạp, trời mưa rét và lại nghe tin rằng Trịnh Căng đi đến Linh Giang phải bệnh nặng. Trịnh Tạc bèn sai Lê Hiến ở lại trấn thủ Nghệ An. Lê Sĩ Triệt làm đô đốc đóng ở Hà Trung để giữ các nơi yếu lộ. Lấy sông Linh Giang, tức là sông Danh bây giờ, mà phân giới hạn Nam Bắc rồi rút quân về Thăng Long. Từ đó Nam Bắc thua việc chiến tranh, mà đến khi Tây Sơn khởi binh, thì họ Trịnh mới nhân dịp vào đánh lấy đất Thuận Hóa. Kể từ năm Đinh Mão 1627, đời vua Thần Tông lần thứ nhất, đến năm Nhâm Tý 1672, đời vua Gia Tông vừa 45 năm, họ Trịnh họ Nguyễn đã đánh nhau cả thấy 7 lần. Trong bấy nhiêu lần, họ Nguyễn chỉ đã đánh họ Trịnh có một lần, đã lấy được 7 huyện ở phía nam sông Lam Giang. Nhưng vì các tướng họ Nguyễn không đồng lòng với nhau, cho nên lại phải bỏ về giữ đất cũ. Còn như thế lực binh lương thì họ Trịnh mạnh hơn họ Nguyễn, nhưng người Bắc phải đi đánh xa xôi, vận tải khó khăn, mà người Nam thì đến ở đất nhà mình. Có đường lũy chắc chắn, tướng sĩ hết lòng, cho nên thành ra hai bên đối địch chứ không làm gì được nhau. Chỉ khổ cho những dân sự phải sưu dịch vất vả và bị tàn phá thiệt hại rất nhiều.

phần một giai đoạn lịch sử của nước nhà thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, chiến tranh xảy ra 45 năm. Và tiết mục đọc sử Việt tuần này đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.

0: Mỹ Thanh xin kính mời quý vị thính giả cùng bước vào tiết mục Đời Sống Quanh Ta. Thưa quý vị, đây là tiết mục đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần, lúc 8 giờ 15 phút sáng giờ California. Và tiết mục này sẽ được phát lại vào đêm Chủ nhật, lúc 10 giờ tối giờ California, thưa quý vị. Cũng còn đang trong không khí ngày Tết, hôm nay chúng ta hãy đến với một đề tài vui, khá vui thưa quý vị. Trước đây thì chúng ta có nói đến việc duy trì những phong tục tập quán nào tốt và hãy cương quyết bỏ đi những tập quán xấu. Ngày hôm nay chúng ta cũng đào sâu thêm một chút xíu nhưng mà tập trung vào chủ đề là mê tín dị đoan. Mỹ Thanh mời quý vị ngay bây giờ có thể đóng góp ý kiến của mình về vấn đề mê tín dị đoan. Tại sao mà chúng ta ngày này, ngày bây giờ vẫn còn thấy có nhiều người mê tín? Và mê tín là sao? Nó có khác với tín ngưỡng, tôn giáo hay không? Mỹ Thanh mời quý vị kể những câu chuyện mà quý vị cho đó là mê tín. Bởi vì khi chúng ta nhận ra đó là mê tín thì chúng ta mới dễ bỏ đi. Bởi vì mê tín không có lợi gì trong cuộc sống. Và quý vị cứ nêu những câu chuyện có thể là do quý vị, nó đã xảy ra trong cuộc sống của quý vị hoặc là quý vị chứng kiến nó xảy ra trước mắt mình, trong đời sống của mình mà mình nhận ra đó là mê tín dị đoan. Đó, rồi từ đó chúng ta sẽ có những cái bàn luận sâu thêm nữa nha quý vị. Mỹ Thanh xin mở ra các đường dây điện thoại ngay bây giờ. 1-888-813-8311. Đó là đường dây miễn phí dành cho quý vị thính giả đang sống tại Hoa Kỳ. Các đường dây liên tiếp sau đây mời quý vị gọi về nếu quý vị sống ngoài Hoa Kỳ cũng như là trong Hoa Kỳ, có nghĩa là khắp mọi nơi. 408-766-6409. Tiếp theo là 408-766-6410. Và tiếp nữa là 408-766-6411. Nhiều khi chúng ta làm những cái việc mà chúng ta tỏ bày cái mê tín mà chúng ta không hay. Nó như là một cái thói quen lưu từ đời này qua đời khác và chúng ta làm một cách máy móc. Thì trước thì chúng ta nói đến những cái tập quán mà chúng ta thấy rất rõ, thí dụ như là hái lộc đầu năm là tập quán đẹp nhưng mà do chúng ta áp dụng không tốt cho nên là chúng ta đã phá hoại những cái công viên, những cái cảnh chùa, những cảnh nhà thờ vân vân. Chúng ta tàn phá thiên nhiên do một cái tập quán rất tốt thôi. Hái lộc không có gì là xấu. Nhưng mà từ đó thì chúng ta nhận ra dễ dàng lắm. Phân biệt giữa cái tốt cái xấu nó dễ dàng. Trong vấn đề mê tín thì nó nhiều khi nó mập mờ. Chúng ta làm theo một cái cách như là ở trong tiềm thức mình lâu nay rồi. Người ta bảo rằng là xưa bày nay bắt chước. Thì chúng ta làm nhưng mà chúng ta không có nhận ra. Bây giờ Mỹ Thanh mời quý vị kể những cái câu chuyện mà quý vị đã nhận ra đó là mê tín dị đoan. Để từ đó chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống của chúng ta cần có những điều gì làm lợi cho mình. Còn nếu mà chúng ta ngập chìm trong những cái mê tín á, thì có lợi gì hay không? Hay là trái lại nó lại còn đem đến cái sự thiệt hại cho chính mình và cho những người xung quanh nữa. Bây giờ Mỹ Thanh nói một cái ví dụ nha. Một cái điều mà có nhiều vị thính giả có lẽ cũng vẫn còn. Nhưng mà nó đã ở trong tiềm thức lâu rồi. Rồi nhiều khi mình làm rồi mình quên. Mình làm mình coi như chuyện tự nhiên mà mình quên. Có khi nào quý vị đi ra ngoài, mở cánh cửa ra quý vị định đi đâu đó nhưng mà lại gặp một người phụ nữ thì tự nhiên quý vị gặp quay vô không? Chắc chắn là có người cũng còn như vậy đó. Và Mỹ Thanh nghĩ không phải chỉ là những bác lớn tuổi hay là phụ nữ đâu. Mà nam giới nhiều khi cũng vẫn có cái thói quen đó. Hễ mà đi ra ngõ mà gặp người phụ nữ thì đi quay vô trở lại để chút nữa mới đi ra. Người ta bảo rằng nghe cái chữ thì nó hơi thô chút xíu là ra ngõ gặp gái đó. Thì chúng ta mới nghĩ lại, suy đi nghĩ lại. Tại sao người ta lại coi cái người phụ nữ nó có vẻ gì đáng sợ phải không quý vị? Có phải người phụ nữ là một cái biểu tượng cho sự xui xẻo hay không? Chắc là bây giờ nhiều người không còn như vậy nữa, không còn nghĩ như vậy nữa. Và các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ mà sinh ra ở Mỹ chẳng hạn thì hoàn toàn không biết gì đến cái khái niệm này. Thì thôi, đừng có để cho các bạn biết lỡ mà các bạn bắt chước thì cũng mệt lắm. Thì tại sao chúng ta truy lại nguồn gốc, tại vì sao vậy? Quý vị có biết không? Mỹ Thanh hoàn toàn không biết. Nhưng mà chỉ thấy là những bậc cao niên ngày xưa đó thì vẫn có cái quan niệm là ra ngõ gặp gái là xui. Mình đi từ cái nguồn gốc từ đâu? Mà nếu mà mình không rõ nguồn gốc á, thì mình thấy rằng cái hành động đó nó có đúng không? Cái suy nghĩ đó có đúng không? Thí dụ như mình tôn trọng mẹ mình thương vợ mình quý chị em gái của mình, thì tại sao mình lại quan niệm người phụ nữ là xấu xa, là xui xẻo? Ra ngõ gặp một người phụ nữ là quay vô, chút xíu nữa hãy đi. Từ đó nó đi tới những cái hệ lụy là giả dụ cái công việc của mình nó gấp lắm, mình phải gọi là tận dụng từng phút từng giây. Nhưng mà bởi vì ra ngõ gặp người phụ nữ quay trở vô đợi 5 phút sau hãy đi, thì không chừng cái công việc của mình do cái 5 phút đó đó, 5 phút trì hoãn đó, nó sẽ lỡ hết. Nó sẽ làm chúng ta bị gặp khó khăn, thậm chí là thất bại. Thì như vậy có đáng hay không khi chúng ta cứ giữ cái quan niệm trong đầu là ra ngõ gặp phụ nữ là xui? Một cái ví dụ nữa Mỹ Thanh thấy là ngày xưa thôi chứ hy vọng bây giờ không còn. Hoặc là nếu mà có còn thì chỉ còn ở vùng thôn quê Việt Nam thôi. Chứ thí dụ quý vị sống ở Mỹ, ở Pháp vân vân thì chắc không có đâu. Nhưng mà Mỹ Thanh nghe các cụ ngày xưa cứ nói là em bé, nhất là em bé mới sinh ra đó, em bé còn nhỏ vài tháng thôi đó, mà bồng đi ra đường là không nên. Mà lỡ mà phải có việc mà phải đi ra đường mà phải bồng theo, thí dụ như nhà đơn chiếc không có ai, mình phải bồng theo con của mình đi ra đường, thì quý vị quẹt cái lọ nghẹ đó, cái lọ nôi á quý vị, cái bồ hóng ở trong bếp đó, quẹt lên trên má em bé một vệt hoặc thậm chí hai ba vệt, để người ta nó biết làm chi nữa, nhưng mà mọi người bảo rằng là để ra đường cho nó thấy xấu xí đi, rồi không có bị các đấng thiêng liêng quở hay là ma quỷ nó dòm ngó. Thì cái điều đó nó có đáng hay không thưa quý vị? Hy vọng là bây giờ cũng không còn nha. Cho Mỹ Thanh mời vị thính giả trên đường dây. Alo.
1: Alo, chào cô Mỹ Thanh.
0: Dạ, mời chị.
1: Cô Mỹ Thanh nói về mê tín dị đoan đó, thì là người Việt Nam mình là rất là mê tín dị đoan, cái tiết mục này hấp dẫn.
0: Vui hả chị? Dạ. Mà chị nghĩ là còn nhiều không chị? Còn nhiều cái vụ mê tín không? Dạ,
1: dạ. Cũng còn đó cô Mỹ Thanh.
0: Dạ.
1: Nó cũng còn, thí dụ như nãy cô Mỹ Thanh nói là đi ra ngoài đường mà có khi gặp đàn bà đó thì đi vô. Cái đó là nhà mình không có, không có mê tín gì đó, cái vấn đề đó. Còn các quý vị khác thì mình không biết sao. Nhưng mà còn cái mà xông nhà đó thì nhà mình cũng tin vui vui vậy thôi chứ cô Mỹ Thanh.
0: Vui vui ha.
1: Tức là cái thằng con trai á, nó mỗi năm á, thì nó xông nhà, tức là sau giao thừa thì nó, ví dụ bữa sau mà nó được nghỉ nó ngày cuối tuần á, Tết mà năm nào và nhằm ngày cuối tuần đó, thì nó sẽ thức. Và khi sau giao thừa là nó đi ra ngoài, nó hút điếu thuốc lá, xong nó đi chợ vô, nó nói, đó, con xong nhà cho mẹ rồi đó. Năm nay thì anh phải đi làm, thì nói anh nói. Tức là mình đón giao thừa xong, nói anh nói, mẹ ơi, ngày mai con phải đi làm. Nên đã nó đi ngủ sớm rồi, nhưng mà sáng mùng 1 á, thì 5 giờ sáng nó dậy á, thì nó cũng nhớ cái vấn đề xong nhà. Nó mở cửa, nó chạy xe ra khỏi cửa, xong rồi nó đậu xe đó, xong nó mình mới mở cái cửa cái đó, cửa lớn đó, xong rồi nó chạy vô xong nó đi ra liền. Thế là nó chạy đến xe nó đi làm, và nó làm cái nhiệm vụ xong rồi nó
0: coi như là lãnh nhiệm vụ mỗi năm phải không?
1: Dạ. Tự nhiên mình cảm thấy nó vui vui, cô
0: thì
1: biết
0: vui
1: hay.
0: Thôi
1: tại vì mình thấy nguyên một năm trời mình thấy là gia đình êm ấm hạnh phúc, rồi sung túc này kia, thì mình cứ nói thì đó, mẹ thấy như vậy là vút lắm, thì mỗi năm con cứ xông nhà cho mẹ đi, con chỉ việc ra rồi con đi vô một cái rồi con ra là được rồi. Không có bỏ được cái tật đó của mấy thằng. Còn vấn đề mà quét nhà hay gì thì mình không có kiêng. Dạ, mình không có kiêng vấn đề đó. Cứ thấy nhà cửa rồi cứ nó thấy nó dơ là quét thôi, không có kiêng cử cái vấn đề quét nhà đó. Thì các quý vị khác thì sao mình không biết, nhưng mà mình nghĩ có những cái mê tín dị đoan như là mấy kỳ trước mình có nói rồi cô Mỹ Thanh, tức là cứ tới ngày Tết là mua những cái tiền giấy mà kêu là tiền đô mà nó ghi là 1.000, một tờ là 1.000 á, mua cả sắp nhiều lắm, xong rồi đốt, mà đốt còn những cái tờ nào nó chưa có cháy kỹ á, nó chưa cháy hết lại phải lột nó ra từng tờ để đốt trở lại, và cho than thì phải khơi lên để cho nó cháy hết, thế là nó bay tùm lum ra, nó rất là mất vệ sinh, mà mình còn sợ bị hỏa hoạn nữa cũng thì cái đó có người thân trong gia đình làm cái điều đó thì mình cũng thấy kỳ cục quá, nhưng mà gia đình vẫn không bỏ cái tục lệ đó, vẫn là của người thân ơi,
0: hầu như là nó ăn sâu trong đầu óc rồi chị ha, khó bỏ,
1: cứ mê tín đến nỗi mà phải đốt cho nó sạch, đốt hết, nó không có còn lại những cái mà nó cháy lên men á, đặt dở ra từng tờ lại phải đốt trở lại. để mà gửi cho những người thân của mình ở dưới đó để có tiền xài.
0: Yeah.
1: Dạ. Còn những cái mà mê tín dị đoan như ở Việt Nam ngày xưa đó thì mình thấy rất là sợ hãi, cô nghĩ rằng giống như là các em bé đau rồi các ông thầy bùa ngải đến là làm bùa làm ngải rồi đốt cái lá bùa đó để cho con nhỏ thằng bé uống cái nước đó, rồi lại có cái gia đình là kêu là đi coi bói nói là cái đứa con này là nó là phá hoại gia đình này kia nọ, thì lại ghét cái đứa con đó rồi chỉ muốn tù cho nó chết đi tại vì có nó là nó chủ ẻo gia đình này kia. Dạ, những cái mê tín rất là tai hại và khủng khiếp như vậy. Thôi mình xuống nha. Cảm ơn
0: chị
1: cô
0: rất
1: nhiều lắm.
0: Dạ, vâng. Dạ. Dạ. Thì Thanh tiếp tục mời quý vị thính giả. Quý vị cứ kể những cái mẫu chuyện nho nhỏ như chị Oanh vừa rồi kể đó, để chúng ta thấy, chúng ta nhận định là cái điều đó nó có hại cho cuộc sống của chúng ta như thế nào, hoặc là nó vô hại. Thí dụ bây giờ mình nói chuyện sông đất đi. Đó là một tập tục. Nhiều khi cái biên giới giữa tập quán, tập tục và mê tín nó mù mờ lắm quý vị, mình không phân biệt được. Một cái tập quán tốt, đẹp, thí dụ bây giờ mình ở sông đất thì mình tự đi ra xuất hành rồi mình tự đi vô sông đất, nó không hại gì hết. Nhưng nó sẽ hại, nó sẽ hại thưa quý vị, nếu trong cái tập quán mà chúng ta thực hành đó đầu năm đó, mà chúng ta lại đổ tội cho một ai đó, vô tình người ta có việc người ta đến nhà mình, lỡ chăng người ta lại là cái người sông đất, tức là cái người đến đầu tiên nhà mình vào ngày mùng 1 chẳng hạn, rồi nhà mình xảy ra những cái chuyện không may, thì chúng ta thấy là trong cuộc sống đâu có bao giờ mà 365 ngày mà chúng ta đều là những ngày tốt cả đâu. Dù chúng ta có tin hay không tin, cũng sẽ có ngày xấu và cũng có những ngày tốt. Nhưng mà khi có nhiều người như thế này, xảy ra một cái gì không may thì đổ lỗi cho cái người đã đến nhà mình vào đầu năm mới, cũng tội nghiệp cho người ta. Rồi thì tất cả mọi cái nó đổ vỡ hết, từ tình bạn, tình thân. Tại vì mình ghét người ta vì người ta đã là cái người sông đất, mà mình nghĩ là những cái chuyện xui xẻo của mình là do người đó đem lại, cho nên nó đổ vỡ hết. Thành ra từ cái tập quán tốt đi qua cái chuyện mê tín, nó làm phá vỡ mọi mối quan hệ, nó làm hại cho chính mình và nó làm hại cho người khác. Cái biên giới nó không rõ đâu quý vị. Cho nên nhiều khi chúng ta làm một cái chuyện vui, tốt, nhưng mà bên cạnh đó nếu chúng ta lấn sâu vào cái chuyện mê tín thì chúng ta sẽ gặp những cái hệ quả nó cũng khó chịu lắm. Bây giờ cho Mỹ Thanh mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ, chào Mỹ Thanh.
0: Dạ, mời chị.
2: Dạ, dạ, kính chào quý thính giả. Chị Mỹ Thanh ơi, chị có cái này, chị không có tin, nhưng mà cái từ nhỏ lớn lên ở với ba má đó, má nói thứ nhất là khắc thịt bầm thịt là tụi con không được để cái dao lên thớt. Cái đó là của bà ngoại nha. Mà má nói bà ngoại dạy hồi đó vậy là không được đó. Rồi nói chị phải nghe lời, không làm thì bà la. Thì từ đó về sau giữ luôn. Thứ hai nữa là quét nhà ba thì nữa. Đầu Tết á, tụi con phải quét tất cả bên sân xung quanh nhà lớn ở quê đó chị Mỹ Thanh. Quét hết, sạch sẽ hết. Là Tết của con không quét cái gì được hết trơn. Trong nhà cũng vậy luôn, nghĩa là đó là không phải là gì đâu, nhưng mà ba cái tật kỹ đó, ba không làm gì nhiều, mà nhà cửa phải cho sạch hết trơn nha Mỹ Thanh, sạch lắm. Xung quanh nhà mà ba đi đâu về mà xung quanh nhà rác đồ, lá cây rụng là bị phạt á, bị la quá, đó là hai cái đó. Còn cái nữa kìa, còn cái gì không quên được trời đó, có hai cái đó thôi là chị đâu có phải gì
0: đâu. Cho Mỹ Thanh hỏi chị là khi mà chị nói là bầm thịt, đừng để dao lên thớt, có nghĩa là mình bầm xong á,
2: không,
0: mình đừng để dao lên thớt phải không?
2: Dạ, sắc thịt đó,
0: trong
2: tất
0: khi,
2: cả
0: trong
2: tất
0: khi mình cả. Bầm mình sắc thì mình phải cho cái dao nó chạm thớt chứ.
2: Không, làm xong rồi thì bỏ cái dao ra ngoài, không được kỹ. Làm xong cắt đồ tất cả hết, xong rồi á thì bỏ cái dao ngoài cái thớt, không được để cái làm xong mà bỏ cái dao lên thớt là không được.
0: Mỹ Thanh đồng ý, nhưng mà các cụ có nói là nếu mình để dao lên thớt thì sẽ bị cái gì không?
2: Trong nhà xào xáo.
0: À, trong nhà xào xáo.
2: Dạ, bà ngoại đấy nha. Chứ bà ngoại là trở về đạo đó.
0: Thành quen luôn phải không?
2: Nhưng mà không có. Cái từ đó, từ nhỏ lớn lên, cứ với con gì cũng la đó. Con được không đổi dao anh thớt nha. Cái điều của bà cố dạy đó. Cái là chị nghĩ không phải là gì đoan, như là của bà ngoại dạy.
0: Bà ngoại dạy cho mình theo.
2: Dạ, giờ mới theo. Má nói cái không phải gì đâu. Còn cái này đi, Mỹ Thanh, chị không có đi coi bói nha. Mà cuối năm, cái năm 75 á, ngày tháng 1, tháng 2, tháng 3 là lộn xộn dở, nhớ không? Lộn xộn lắm. Cái bà hàng xóm mà rủ coi đi coi bói chơi. Trời, Mỹ Thanh biết không, mà ông xã đi làm ở nhà thì mấy đứa con cũng gần đấy đi, mấy đứa con cũng nhỏ mà gửi cho bà ở gần sớm đi chút xíu. Trời ơi, nó đi nó nói có coi cái tay chị, nó nói chị đó nha, là chị phải đi ra khỏi nước Việt Nam này, phải đi chắc chắn chị. Chú ơi, chị sợ lắm, chị về tôi ông xã đi làm đừng dám nói gì, mà cầu xin chú ơi cái chuyện gì xảy ra cho con đây. hoàn toàn coi chồng Mỹ đâu. Hồi đó phong trào không có đi đâu mà.
3: Dạ.
2: Dạ, hồi đó là ai lấy người ngoại quốc là mới đi chứ làm gì đâu. Đi ra đi vô đi đâu. Đó, rồi nói là đi này kia đồn tung. Đó, mà thiệt, sau này 75 mới chị đi đấy Mỹ Thanh.
3: Dạ.
2: Chứ qua bên này, có cái mục đen ở bàn tay, tay trái của chị chính giữa đó. Ông nói vậy đó. Qua này đâu có lặng tiêu đâu có biết đâu. Đó, chị nói gì sao tưởng dạ cho nó không bao giờ coi nữa. Coi là Chúa làm cho mình lo sợ.
3: Dạ.
2: Nó nữa có đạo, mình tin tầm bậy tầm bại. Và làm cho gia đình không vui nữa Mỹ Thanh. Chị sợ quá. Không dám coi nữa. Không dám coi tướng này kia thì ok. Mà nói mối này kia chị không dám đi nữa. Đó, một lần đó. Là hai cái đó là chị thấy. Còn quét nhà chị có nói. Má nói là nhà không được quét nữa rồi. Thiệt ba nói ngày một Tết là không được quét gì nữa nha con.
3: Yeah.
2: Ba không có tin. Ba nói sạch hết rồi. Không quét gì nữa. Cứ đâu tôi đi chơi đi về đi. Bà nội rồi chơi đi. Không quét nhà quét sân. Sân là hoàn toàn không quét nha con. Đó. Dạ chị có cái đó là
3: rồi,
2: chị biết Mỹ Thanh có nói
3: quá
2: chị
3: đoan.
2: Dạ vâng. Dạ, xin chị cảm ơn quý vị tất cả, chúc mọi sự tốt đẹp hết chị ở cái đó đó. Dạ, từ nhỏ lớn nha Mỹ Thanh.
3: Dạ, vâng, vẫn chúc còn anh giữ, chị thật vui. Dạ, vâng. Dạ, chút xíu nữa mình phân tích mấy cái thí dụ của chị Âu Hương Nga, rất là thú vị thưa quý vị. Bây giờ cho Mỹ Thanh mời vị thính giả trên đường dây, alo.
1: Dạ, chào cô Mỹ Thanh.
3: Dạ, thưa cô.
1: À, dạ, tôi có ý chút ha.
3: Dạ.
1: À, gia đình tôi thì nào giờ tôi lắng nghe làm điều đó, hay đi ta đi vô hay là Tết hay là con thì không có, họ hàng mà con hai bên vợ ngoại không nghe nói vấn đề đó, họ muốn làm công giáo đó.
3: Dạ.
1: Dạ không nghe nói vụ đó hết trơn á.
3: Dạ.
1: Cảm ơn cô nhiều ha.
3: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, vâng. À, cô có nói là người công giáo không biết đến những cái chuyện mê tín này. Rồi bây giờ mình Thanh mời vị thính giả trên đường dây, alo.
4: Chị Ba này, cho chị Ba nói một cái nha.
3: Dạ.
4: Ừ, chị Ba nghe cô Ốc Hương nói đó. À, cái vô mà để trên cái thớt thì chị sẽ tình, chị Ba không biết từ hồi về nhà chị Ba không có nha. Dạ, chị Ba không nghe. Còn nói là như cô Ốc Hương mà đi qua bó mà ông thầy nói như vậy đó. Là cái đó chị Ba nghĩ nó không có phải là tâm, không có phải là tâm nghi tín nghĩa thành. Cái đó là hình như nó có một cái gì đó mà nó ứng vô cho coi như là nó xuất hiện cho mình để cho những người đó họ thấy đó Mỹ Thanh.
3: Dạ.
4: Ờ, thành ra là và họ làm thầy thì họ biết cho mình đâu của mình tăng con nhất đó, họ làm thầy thì họ biết cũng như gì ba chị lên nghe bữa gì ba có nói mà gì ba không dám nói.
3: Dạ.
4: Cô Ốc Hương là cô nói cô đi coi bó mà gì ba thì là gì ba đi trước đó một tháng á thì ông Quang Thánh nói là như trở bàn tay như một giấc mộng đó. Thì dì ba mới nói của sao hầu mình có mình xin sang ông thôi, ông nói nè mình ngon lành quá sao bữa nay ông nói như vậy. Dì ba lỡ ngay ông xã gì là chết ổng bùa bạch chị nha Mỹ Thanh.
3: Dạ.
4: À, dì ba chị lỡ ngay vậy thế ra tới cái ngà còn một ngà nữa đó là cộng sản tới đó. Thì dì ba lên dì ba xin xem ông Quang Thánh lộn lệ.
3: Thì
4: ông Quang Thánh nói, ở nhà là đỡ kiếp đó. Thì dì ba nói ủa sao lại hay chạp cái thấy họ đi di tản quá chừng Mỹ Thanh.
3: Dạ. Yeah.
4: Họ đi di tản quá chừng ấy mà dì ba nhán mấy người bà con biểu tình có đi. À, xin xem ông nói vậy mà những người mà dì ba nhán đó là những người cũng là thờ ông. Thế là dì ba mới nhán hết mà không ơi chuyện này hết đi hết. Người nào cũng đi đây dục quần dục ố dục con người mất con có người đủ hết trơn á. Còn chị ba ở nhà. Chị ba ở nhà và đến chạp chị ba thấy học trò của ổng đó nó đi nó dắt em nó rồi đi sùm hết trơn. Ổng hỏi chứ sao vậy, nó nói dạ họ sắp là đi di tản á thầy. Cái ổng nói trời đất ơi mỏ mà nó còn đi rồi thuộc mỏ nữa thiếu số nữa Mỹ Thanh.
3: Yeah.
4: Mà nó còn đi thôi mình ở nhà. Cái gì ba nói gì ba khác gì ba dẫn chân gì ba khác gì ba kêu ông biểu con ở nhà bây giờ tổng sản nó tám thấy con làm sao con sống nổi của tổng sản. Tính chạp cái họ ở nhà mà ngay họ phố ở phía ngoài chỗ Bình Liên cái đường đi mình đi ra của mà tâm kỳ của Đà Nẵng đó Mỹ Thanh.
3: Vâng.
4: Phố rầm. Gì ba nói sao mày không biết cái thứ gì mà sao phố dữ vậy, ông bán đây đâu đó mình cũng chẳng biết bán nữa. Tính chạp cái hội gì họ khác quá chừng ấy. Dì ba ở trong nhà, rồi dì ba kể tấm khác thôi chứ, còn dì ba không phải cái nhà đó của dì ba, mà dì ba đi tránh liền đó, từ cái nhà của dì ba là ở dưới Nga thị xã mà nó gần cái khô xăng ông mạ lồm đó.
3: Yeah.
4: Thành ra dì phải đi tránh, trong thằng nó nổ khô xăng là chết. Cái dì ba mới đi lên điện đó thì mới thấy, Họ thấy là họ đi vậy, họ về họ xô vậy, chạy xô kẻ xô vậy. Bởi vì bởi xin nước uống. Ở cái về về bệnh mà hỏi bệnh nói ra mẹ đi ra ngoài đó cộng sản nó xấu. Cái quá chừng cái đầy đường ở ngoài chỗ Bình Liên. Có chẳng Bình Liên đâu, không biết Mỹ Thành có ngày không. Có chết. Biết bao nhiêu. Dạ. Vì bà cái gì bay vô, vì bà nói con lạ ông mà con trách ông mà rồi nó tầm vậy nó không thể rồi bây giờ con xin lạ ông con cho con xoa lỗi cho con.
3: Ừ.
4: Cái đó không phải là cái nghe tiếng Mỹ Thành.
3: Ừ.
4: Nó có một cái gì đó mà nó xuất hiện ra. Đó, chẳng hạn như cô Ốc Hương lại xuất hiện trên cái ta.
3: Ừ.
4: Mà dì ba lại xuất hiện ở cái cao gì, cái xanh gì bà Trinh.
3: Ừ.
4: Cũng như to mà nói như cô Ốc Hương đó. Nam đó là dì ba Nam Tâm Đãi đó. Nam Tâm Bạc, Tâm Chính gì đó lắm. Dì ba có cô, có ông thầy đó. Mà dì hầu đó dì ba cũng nghèo lắm. Mỹ Thành. Ông nói là Nam đó cô dì ba bốn đúng đầu bốn đã tuổi. Ổng nói chị hà cô hơi nghèo lắm. À, nhưng mà giờ đây nhiều còn qua Nam nữa là Nam cô hơi mà qua mà ổng không thấy đường Mỹ Thành.
3: Yeah.
4: Có người dắt ổng đi. Năm 50 tuổi cô hơi có nhà lầu cô hơi ở. Vì bên nó trời ơi thầy ơi con ở bữa gần thoảng nó còn con muốn cháy con đi buôn đi bón không đủ em lần thôi mà qua Nam nữa còn có cái nhà lầu thầy.
3: Yeah.
4: Ổng nói cái đó tôi không biết. 50 tuổi rồi gì qua Mỹ này mà cái nhà của thằng Công gì qua nó có cái lào.
3: Dạ.
4: À, cái đó không phải là mê tín, còn mê tín mà đi ra gặp đồng bà, đồng ông hay là cái gì đó, cái đó mới là mê tín.
3: Dạ. Vâng, dì ba ơi, bây giờ cái đề tài mà về coi bói đó chắc là mình sẽ dành cho một buổi khác nha dì ba. Hôm nay mình nói đến những cái mê tín mà nó làm hại cho cuộc sống của mình và mình cần loại bỏ đó nha dì ba. Dạ, vâng, cảm ơn dì ba. Bây giờ cho Mỹ Thanh mời vị thính giả trên đường dây nha. Alo.
1: Mỹ Thanh ơi, nếu mà đường dây còn nhiều thính giả khác thì nhường đi. Còn nếu mà không có thính giả thôi thì mình mới nói nha.
3: Dạ, mời chị nói vắn tắt đi chị.
1: Nói vắn tắt nha. Thứ nhất là cái vấn đề mà cô Ốc Hương nói dao đó. Thì bà chị mình bà có về nè. Thấy con dao mà nó bén á thì mình nói ô, chị mua dao này đâu tốt quá. Thì chị có mua cho mình một con. Nhưng mà chị gói vô miếng giấy, chị đưa nói em phải đưa cho chị tiền. Dạ. Chứ không có, chị không có cho em giao.
3: Còn gì bán á.
1: Chị
3: giống. Bán á, chị không có cho.
1: Tức là bán á, chứ không có có cho. Cái đó là về giao. Còn hai cái nắp tung mà mình để mà hai cái úp vào nhau á, thì nói là cái này ra là vợ chồng sẽ thào tháo, gây gỗ nhau.
3: Hai cái nắp nồi á, phải không?
1: Hai cái nắp tung. Vâng, hai cái nắp nồi á, úp vào nhau thì không được. Còn mình nói tới cái người đàn bà, người phụ nữ mà ở Việt Nam mà mang bầu á, mà Tết quá khổ sở, cô Mỹ Thanh cứ phải trốn mọi người. Dạ, tại vì ta thấy mà ta nói là xui cả năm, khổ lắm. Chứ còn người đàn bà bên đây mang bầu, người ta hãnh diện, người ta đi yên ngang đâu có gì đâu. Rồi, thôi cảm ơn cô Mỹ Thanh nhiều tốn nha.
3: Dạ, cảm ơn chị.
1: Chào
3: cô. Dạ. Mỹ Thanh mời vị thính giả kế tiếp ạ. À. Alo.
5: Alo.
3: Dạ.
5: Dạ, chị Mỹ Thanh.
3: Dạ, mời anh.
5: Dạ.
3: Anh tắt dùm radio hoặc là cái computer gì?
5: Không. Hồi đó nghe chị nói, nghe cái cô gì cô nói rồi mà. Con dao mà để trên tấm thớt.
3: Dạ.
5: Mà gia đình xào xáo á. Là em thấy cái này 100% là không có. Dạ. Tại vì mình nghĩ ra thôi. Bởi trong gia đình lục đục có chuyện, ví dụ như chồng dặn thì vợ bất lợi. Cơm khê lửa nhỏ một đời nào khê. Thì cứ người nóng người nguội thì đâu có chuyện gì. Hai người nóng hết thì mới có chuyện hết. Khỏi cần để dao trên thớt cũng đốt nhà luôn. Cũng như giống như mà vợ chồng mà đi cờ bạc rồi hết tiền rồi về nhà gặp vợ nhằn nữa thôi. Cũng có thể đi đến cái chuyện xô xát nữa. Thứ nhất, thứ hai nữa mà ví dụ như chị bây giờ chị nghĩ bữa nay là ngày tốt mà chị đi ra đường, chị nói bữa nay chị ngày tốt thì coi ngày tốt đi ra đường, chị vô chợ mà lỡ mà chị cọ quẹt người ta mà lỗi mà tại mình mà lại từng coi như là còn gây gỗ với người ta nữa thì người ta quýnh mình đi. Thì cái đó là ngày tốt hay ngày xấu.
3: Dạ.
5: Cái đó là tại mình hơi lỗi mà tất cả là do mình hết trơn.
3: Dạ.
5: Chứ em thấy cái vấn đề đó vô lý đó.
3: Vâng.
5: Gì đâu. Cái chuyện đó chứ nó mệt cho mình, mất công trở ngại mình lắm. Chị thấy
3: dạ,
5: không?
3: Vâng.
5: Trở ngại đủ thứ á.
3: Trở ngại.
5: Cái gì đâu. Trong nhà cũng vậy, trở ngại lắm. Ví dụ như lỡ như đúng cái giờ đó mà trong nhà có người bệnh cần phải xe cấp cứu tới, phải đợi qua cái giờ đó cấp cứu nó mới vô được khi
3: dạ.
5: Người bệnh đi thật.
3: Vâng.
5: Phải không? À, cái vấn đề gì đó là trở ngại lắm.
3: Dạ.
5: Thôi em cũng có ba cái vụ đó.
3: Dạ vâng.
5: Ông cụ Nguyễn Du ông nói là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng cách lẫn chờ gần chờ xa, lỗi lầm cũng bởi người ta, lỗi lầm do mình vậy.
3: Dạ.
5: Chứ không phải là ông phạt Chúa nào mà đi hại người đâu, không có. Phạt Chúa thì hại người đâu có phạt Chúa. À. Thôi, em
3: dạ cảm ơn
5: thấy chị nói thì chia sẻ
3: dạ, vâng, cảm ơn anh đóng góp ý kiến rất hay. Dạ.
5: Đó,
3: dạ. Đó. Vâng, bây giờ cho Mỹ Thanh mời vị thính giả trên đường dây.
6: Mỹ Thanh ơi, chị xin chán gì nè, cái dao á làm sắc thông bầm xong rồi bỏ ra mới vậy tấm thớt vậy thôi à, chứ không phải là lấy cái dao mà chặt cái thớt, không phải. Phải bỏ sắc thông tất cả đều phải bỏ ra ngoài, cái dao bỏ ra ngoài. Chị làm cái đó lộn xộn mấy lần má la, cái này phải bỏ ra ngoài chứ không để vậy. Chị nhớ hồi nhỏ chị làm á.
3: Dạ,
6: cái đó
3: vâng,
6: vậy thôi chứ
3: dạ.
6: Không phải là cái dao lên thớt mà bị lộn xộn. Chỉ nghĩ làm xong rồi thì dẹp ra ngoài không được hai cái
3: làm sao thì dẹp
6: cái
3: dạ.
6: Chồng lên dạ.
3: Mỹ Thanh nghĩ là thính giả mình hiểu ý của chị đúng đó chị, không ai hiểu lầm
6: không.
3: Đâu làm xong thì bỏ đi chỗ khác chứ đừng có để trong trên cái tấm thớt.
6: Dạ bỏ ra ngoài
3: dạ.
6: Chứ không bỏ tấm thớt thì bà
3: vâng.
6: Lại nói chứ thì chị
3: dạ.
6: Nghe thôi cái
3: vâng.
6: Lời gì đoan thì không biết dạ
3: dạ
6: thôi chị cảm ơn
3: dạ.
6: Nhiều lắm.
3: Cảm ơn chị. Dạ vâng. Mỹ Thanh mời vị thính giả tiếp theo. Alo.
7: Dạ, thưa chào cô Mỹ Thanh, chào tất cả quý vị thính giả đang nghe, đang theo dõi chương trình của cô và gọi lên cho ý kiến. Dạ, tôi thì tôi như thế này cô.
3: Dạ. Yeah.
7: Tất cả những ý kiến của mọi người là đều theo cái ý của họ như vậy. Chúng ta cứ nhẹ nhàng mà giải thích cho nhau để rồi người ta thấy rằng người ta không có đúng, người ta theo. Còn thưa cô, hồi xưa là tôi là dân, dân thiểu số ở trên vùng núi, người Việt Nam thiểu số ở bên vùng núi cô.
3: Dạ. Yeah.
7: Sau này thì tôi mới được gia đình lôi về Hà Nội, rồi tôi vô Sài Gòn. Dạ thưa quý vị, nếu mà tôi nghe được cái chương trình này cách đây chừng độ khoảng gần 50 năm, 40 mấy năm đó, thì chắc chắn là tôi bế con tôi đi ra ngoài đó. Tôi cứ kiêng đi, tại vì tôi lấy cái nhọn nồi, nhọn nĩa mà quẹt lên trên mặt xong chốc tôi lau sạch. Nhưng mà tôi yên tâm là tôi mang con tôi ra được bình an, thế là được rồi. Dầu có ai nói tôi là mê tín dị đoan, tôi cũng chịu nữa.
3: Yeah.
7: Nhưng bây giờ sang cháu tôi, con tôi không, cháu con tôi không cho tôi làm cái điều đó với cháu, cho cháu tôi. Thành thử tôi cứ thôi, đời mình lo một đời. Con thì con muốn bò kiểu nào thì con bò. Yeah. Còn thứ hai, đối với tôi đó, cái thớt mà tôi làm xong đó, dầu tôi thái thịt, tôi chặt thịt hay tôi chặt xương cái gì đó, nhưng mà để như vậy thì bà nội của tôi và tôi cũng nhắc con tôi. Cháu tôi bây giờ chưa có làm. Con ơi, cái dao chặt xong con bỏ cái thớt vào chỗ rửa đi. Con dao con bỏ riêng đi. Nhớ ai đi vô đạp vào cái con dao cái thớt đó thì cái đó họ sẽ chảy máu.
3: Ừ.
7: Nó đã gây vết thương ra. Còn thưa quý vị, tôi là một người mà biết coi tử vi thì tôi cứ tin như thế này là tôi mới tin thế này. Khi mà cái cháu mà tôi họ sanh, tôi đi vô cho nhà thương thấy thầm, tôi nói chúc cháu mẹ tròn con vuông, con ơi con để ý em bên chân cổ chân phải có một vết đen y chang, nó có một vết đen thưa cô.
3: Yeah.
7: Vậy tôi ngược lại cô nhé. Yeah. Cô mà bây giờ cô bảo tôi coi tử vi cho cô thì tôi quên nhớ nhớ bị Alzheimer nó tới rồi. Cô đừng nhờ vả tôi cô
3: không
7: nhé.
3: Dám ạ.
7: Điểm thứ hai là những cái sách đó tôi không còn giữ nữa.
3: Yeah.
7: Tại vì hôm vừa rồi mà bị tôi đi ra vắng cả tháng đó cô.
3: Yeah.
7: Bị cái cành cây nó đập vào cái máng. Yeah. Nó lùa vào cái cửa slide đó ở bên dưới.
3: Dạ.
7: Cô biết rồi. Ừ. Cả một cái thư viện nhỏ của tôi bị mất hết. Thành
3: ừ.
7: thực mất hết tất cả tài liệu đó. Cô đừng nhờ vả tôi cô nhé.
3: Dạ.
7: Tôi xin
3: dạ.
7: dừng lời ạ. Quý vị ơi, nghe cái chuyện nhỏ này mà chúng ta chưa làm được những cái việc cho nó hòa đồng, cho nó vui. Ai mê tín thì đoan, chúng ta cứ nhẹ nhàng chúng ta giải thích. Chứ bây giờ mà lại cứ mang cái tôi cái ta ra để rồi nói xong rồi mới lại nói cái chuyện một chút chút thành thử ra nó không có vui lòng tất cả mọi người. Tôi xin ngừng lời ạ. Chào cô ạ.
3: Cảm ơn cô. Dạ vâng. Chào Mỹ Thanh, mời vị thính giả trên đường dây.
8: Alo.
3: Dạ.
8: Dạ cô Mỹ Thanh.
3: Dạ. Cô. Mời bác ạ.
8: Mình ít mê tính gì đâu. Còn cái trường hợp mà báo mộng đó thì bởi vì chết là hết hả cô? Chết rồi hết mà sau khi cái vụ mà báo mộng mà nó đúng mê trang đó, mình có phải là mê tín dị đoan hay là cái chuyện nó ngẫu nhiên cô?
3: Dạ.
8: Bởi vì hồi đó đó cái ông rể tôi là đại tá không quân á.
3: Dạ.
8: Đi cải tạo đó, thì trong trường hợp đó đó, bữa đó trời nắng mà sao lại mưa dầm.
3: Ừ.
8: Ha, mưa thình lình nhá, cái có người đem lại cái giấy báo tử. Thì trong trường hợp đó đêm đó 4 giờ sáng á, thì tôi giật mình tôi dậy luôn ngủ không được đó. Là tôi thấy tôi ở cái thế nằm mà tôi nhìn qua ra ngoài cửa sổ đó, thì tôi thấy dường như là những cái đèn giống như bên đây mình đồi, bên đây mình ngó qua đồi bên kia đủ cái màu đèn đó con. Yeah. Xanh trắng đỏ vậy. Ừ,
3: yeah.
8: Rồi cái trường hợp tôi thấy mặc bộ đồ xanh, mà hồi trước thì tôi có làm việc ở nhà thương ca tu đó, thì cái áo màu xanh của những bệnh nhân nằm đó, cái tôi cứ ninh ninh là nổi được trao đổi tù binh gì đó cái lúc thời điểm đó.
3: Yeah.
8: Ai ngờ đâu sáng ngày dậy báo tử đó cô.
3: Yeah.
8: Nó giống y rồi chúng tôi lại được đi qua bên đây luôn đó.
3: Yeah.
8: Cái hiện trạng đó thì cái báo mộng đó cô, tôi đối chọi với lại cái mà chết là hết. Không mà. Yeah. Tại sao lại báo mộng được?
3: Vâng.
8: Đúng y chang đấy cô.
3: Yeah.
8: Cái đó không phải phải tính gì đâu mà nó làm cho tôi để cái dấu hỏi cái. Yeah. Cái hiển linh. Yeah. Với lại. Yeah. cái báo mộng đó nó có đúng hay là không.
3: Yeah.
8: Xin phép
3: cảm ơn bác nêu ra cái điều này rất hay đó bác. Dạ. Dạ.
8: Cảm ơn cô nhiều. Dạ.
3: Dạ. Dạ. Chúc bác một ngày vui. Dạ. Dạ. Chào Mỹ Thanh, mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
9: Dạ. Alo.
3: Dạ.
9: Chương trình bữa nay cô đưa ra nhiều vấn đề mà cũng vui mà cũng hay lắm á cô Mỹ Thanh.
3: Dạ, mời cô ạ. À. Cảm ơn cô.
9: Vui. Dạ. Thì mình nói riêng cái phong tục người Việt Nam mình đó, là thường thường mình nói là cái phong tục thì đương nhiên nó có những cái cũng mê tín, mà có những cái người ta phải tránh đi để ngừa những cái sự mà nguy hại cho gia đình á.
3: Dạ.
9: Bởi vì cái con dao như cái kéo á, thì cái dạng nó là dạng nó sắc bén.
3: Ừ.
9: Thành ra người ta kiên cử như vậy để mà bảo tồn cái sự xảy ra cho người thân hoặc là cho gia đình hoặc là con nít, cũng như bây giờ là cô Mỹ Thanh nghĩ đi. Những đứa nhỏ mà lên 2, lên 3 tuổi á, thì ba cô Bảy á, dặn đừng bao giờ cho nó cầm một cái cây nào mà không dưới 5 tấc á.
3: Dạ.
9: Dạ, bởi vì nhiều khi nó đi á, những cái cây đó nó thọt vô mặt, nó thọt vô mắt, nó thọt vô người nó đó.
3: Dạ.
9: Thành ra những đứa trẻ 2-3 tuổi đừng bao giờ cho cầm những cái cây mà dưới 5 tấc. 3-7 chỉ như vậy cái thứ nhất. Cái thứ hai nói về con dao với cây kéo này đó, không bao giờ mình gọi là làm quà. Mà thí dụ mình muốn mua nhờ cái người ta cái gì đó đó, thì mình phải trả lại người đó 1 đồng, 2 đồng gì cũng được. Không,
3: yeah.
9: Không cần thiết phải đủ tiền.
3: Yeah.
9: Nhưng mà đó là để gọi là chữa cái mẹo đó cô.
3: Dạ. Yeah.
9: Để không có xảy ra những cái problem mà để cho nó không vui giữa hai người. Cũng như tặng khăn á. Hồi xưa phải tặng khăn là đương nhiên phải chia tay.
3: Dạ.
9: Rồi khăn xoa.
3: Ừ, dạ.
9: Thì đó là cái đó là mình nghe theo để bảo tồn những cái mà mình có thể mình cho cái người kia hoặc là cho chính bản thân mình.
3: Dạ.
9: Nó cái không vui đó cô. Đó. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, Bảy thường hay nói rằng đã cựu mà nghinh tân. Mà đồng thời mình cũng phải thủ cựu mà nghinh tân nữa cô.
3: Dạ.
9: Cũng như là Việt Nam mình đã có cái phong tục là cây nêu á.
3: Ừ.
9: Dạ. Cây nêu thì hồi xưa Bảy ở nhà quê đó, mỗi chiều 30 Tết mà mỗi lần ba cô Bảy mà dựng cây nêu rất là vui.
3: Vâng.
9: Dạ. Vì trước khi dựng cây nêu đó, ông già cũng làm đúng thứ lễ luôn. Thành ra có cái câu của về đã nói vậy nè. Cu kêu, ba tiếng cu kêu, cho mau đến Tết dựng niêu ăn chè.
3: Dạ.
9: Yeah. Đó là cái câu ví von của đồng dao đó cô.
3: Dạ.
9: Yeah. Thành cái con cu này, con chim cu á.
3: Dạ.
9: Yeah. Tới cái mùa đông á, nó có những cái con chim cu nó bay rồi nó kêu. Mm. Cứu đó cô.
3: Dạ. Yeah.
9: Cũng rất là hay, nó có cái âm hưởng nó phù hợp với nhau. từ những cái câu đó người ta diễn tả được những cái tâm tư, những cái trạng thái. Rồi sau này bảy đi học rồi đó, bảy luôn luôn bảy nghĩ những cái đó mà thấy cảm thấy rất là thích cái miền quê của mình. Nên á, những cái phong tục gì cũng vậy, nó đều có cái nguyên nhân, cũng như chị Tư Tài Dân giải thích là cái con dao để trên tấm thớt, thì đó là cũng một cái vấn đề nguy hiểm. Mình tránh cái vấn đề đó chứ không phải là sợ cái gì hay cắt cái gì không có.
3: Dạ.
9: Đó là để tránh đi cái sự nguy hiểm cho cái người không thấy. Đó. Chứ cũng không có cái phong tục gì nào quá đáng. Không có. Chứ còn cái con dao, thí dụ nhờ người ta mua đem về mình chỉ có mình đưa 1-2 đồng gọi là để trả
3: cho
9: lại
3: vui,
9: là
3: dạ,
9: dạ. Chứ không phải cho không. Dạ.
3: Dạ. Vâng.
9: Đó là chỉ cái mẹo giặt nó chỉ có vậy thôi.
3: Vâng.
9: Dạ. Thành ra qua cái chương trình này bảy thấy cũng rất là vui. Những cái đó mình cũng giữ lại, nó cũng không có sao cô.
3: Yeah.
9: Nó cũng hay, cũng,
3: không
9: cũng
3: hại
9: tốt
3: thôi.
9: Dạ. Cho cái bản thân gia đình mình.
3: Ừ.
9: Cái quan trọng nhất cũng như cái cô gì nó hôi chết là hết á.
3: Dạ.
9: À, nói là cổ nằm chim bao thấy người nhà về báo mộng mà cổ thấy sự thật nó giống như vậy á.
3: Ừ.
9: Thì qua cái lý đạo Phật á, nó không phải chết là hết, không có.
3: Yeah.
9: Cũng như mà cái áo cũ mình bỏ đi mình thay cái áo mới thôi.
3: Vâng.
9: Nhưng mà cái nhân duyên giữa cái đương sự ra đi với cái đương sự ở nhà nó còn một cái vấn vương.
3: Ừ.
9: Thành ra mới cho trong cái tạng thức của mình khi mình ngủ đó, mình mới xuất cái tạng thức của mình đi. Thì cái người kia này có một cái tạng thức, người ta hai người lập nhau trong cái giấc mơ. Đó là bảy học theo vấn đề mà giáo lý đạo Phật là như vậy.
3: Dạ. Yeah.
9: Cũng như bảy ở bên ngay, bảy đâu ấp giáp motor gì cái người ở Việt Nam đâu.
3: Dạ. Yeah.
9: Mà tự nhiên bảy nằm chim bao thấy cái gọi là hồi đó bảy kêu bằng gì năm dừa.
3: Ừ.
9: Mà trong khi bảy ở trên nước Mỹ này, tự nhiên bảy nằm chim bao lại thấy cái vía của cổ đến nhà bảy đó. Mình không hiểu lý do tại sao, thì qua 2-3 ngày hôm sau bảy lại nghe con đó là cô năm dừa đã mất á.
3: Dạ. Yeah.
9: Yeah. Thì đó là cái yeah, có cái vấn vương.
3: Yeah.
9: Giữa cái người
3: thần
9: ra
3: giao
9: đi
3: cách cảm đó cô bảy ha.
9: Yeah.
3: Ừ.
9: Yeah. Cái đó đều là có hết đó cô.
3: Yeah.
9: Chứ không phải có đâu.
3: Yeah, vâng.
9: Trong cái đạo Phật mình có nói một câu như thế này: khi mình làm lính á, thì nói là sanh vi tướng thì tử mới vi thần.
3: Yeah.
9: Bất cứ làm tướng gì không biết, lớn nhỏ lính tráng thì không cần biết, mà khi chết không bao giờ rõ vào ba cái đường ác đó thưa cô.
3: Dạ.
9: Yeah. Dạ. Yeah. Cái người thường mình này, cái gì dân bình thường mình nè, một người sống bình thường ở ngoài đó, không trong binh ngủ, không trong cái chức sắc gì hết á, thì có thể là mình chết mình sẽ đọa địa ngục này kia nọ. Nhưng mà khi một người lính á, khi còn sống ra trận này kia nọ đó, trong khi đó trong cái đạo Phật nó sẽ luôn nhân quả luân hồi đó, sanh vi tướng thì tử vi thần. Người ta chết người ta sẽ làm thần gì đó mình không có biết. Thần gió, thần mây, thần cây, thần gì đó cô. Chứ không bao giờ đọa vào ba đường ác hết á.
3: Dạ.
9: Dạ.
3: Vâng.
9: Thì đó là cái duyên của mỗi người thôi. Nên ba cái diễn đàn ngày hôm nay bảy nghe bảy rất là vui.
3: Dạ.
9: Những cái phong tục tập quán Việt Nam mình cũng nhiều cái hay lắm đó.
3: Dạ,
9: mình
3: vâng.
9: Giữ lại cũng tốt cho bản thân gia
3: dạ,
9: đình
3: đúng.
9: Mình đó.
3: Dạ.
9: Dạ.
3: Dạ.
9: Nhất là
3: cô.
9: Cái vấn đề giáo dục. Cái giáo dục văn hóa người Việt Nam rất là hay đó cô.
3: Dạ vâng.
9: Dạ. Dạ. Cái tôn ti trật tự này kia nọ, cái lễ phép này kia nọ đó, nó không có quá đáng đâu cô, rất là hay.
3: Yeah. Bởi vậy Mỹ Thanh mới nói là cái biên giới giữa cái tập quán và cái mê tín nó khó phân biệt lắm quý vị. Có nhiều cái điều trong cái phong tục tập quán mình thấy nó tốt, mình vẫn lưu giữ chứ. Mình không thể nào mà phá bỏ hết tất cả những cái gì của người Việt Nam cả. Nhưng mà cái điểm là chúng ta

0: tin học chẳng hạn, hoặc là khoa tử vi vân vân. Đó là những cái khoa học mà chúng ta cũng khó lòng mà bàn được vì chúng ta không có chuyên môn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta chỉ nói về là cái những cái điều mà chúng ta gọi là mê tín, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nó làm hại, nó làm bế tắc, nó làm trì trệ, nó làm khó khăn thêm cho cuộc sống, mà những cái điều đó nó không đáng có. Đó, chứ chúng ta không có đi sâu vào vào lĩnh vực tôn giáo, cái lĩnh vực nhiều khi chúng ta tin tưởng rằng trong cuộc sống nó có những phép lạ. Chẳng hạn như chuyện báo mộng, cái này chúng ta cũng chưa giải thích được, nhưng mà có cái thần giao cách cảm. Thì cái điều này nó vượt khỏi cái chủ đề hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta cố gắng, chúng ta xoáy vào cái chuyện mê tín dị đoan để chúng ta loại bỏ dần dần, bởi vì nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó khó khăn thêm, không đáng. Bây giờ thời giờ cũng còn rất ít, Mỹ Thanh xin đón một vị thính giả trên đường dây. Alo.
1: Ờ, kìa, chị ba nói một xíu được không?
0: Dạ. Ba cố gắng nói ngắn gọn cái gì ba?
1: Ngán chứ không nói về giống hồi nãy đâu.
0: Dạ.
1: Hay là mình đi co bó, hay là mình đi kiểm tra cơm, mà nó ví dụ như mà nó mình có thể tin tưởng được cái Mỹ Thanh, thì những cái mà mình biết trước được, mình ngừa được cho Mỹ Thanh.
0: Dạ.
1: Mình biết trước, mình ngừa trước được. Chẳng hạn như bữa đó mà nói vậy đó, là dì ba không có đi di tản á Mỹ Thanh, dì ba ở nhà đó.
0: Dạ.
1: Chứ nếu dì ba đi di tản là đấm con dì ba hơi vợ chồng mà giết 6 đứa con là chết ngoài đường rồi đó.
0: Thôi bây giờ cái chuyện coi bói rồi tử vi mình dành cho một cái buổi khác nha dì ba. Bây giờ Mỹ Thanh đón vị thính giả tiếp theo. Alo.
2: Alo, xin chào cô Mỹ.
0: Dạ, Thánh. Xin mời chú.
2: Dạ, mời thưa. Thưa cô, theo cái suy nghĩ của tôi nha, và nếu quý vị hay là chị có thấy sai thì chị cứ dịch điều chỉnh. Trong vấn đề mà cô nói hôm nay là bài trừ mê tín dị đoan á, thì tôi thấy trong cái đó chính cô cũng đã có dị đoan rồi, hay là quý vị thính giả đã dị đoan rồi. Hồi xưa chúng ta những cái người họ có một cái lối nói truyền khẩu với nhau, họ kêu là mê tín dị đoan, thì tôi nghĩ cái đó nó có liên kết với nhau, nhưng mà nó có thể tách ra là chúng ta không nên từ bỏ cái mê tín, mà chúng ta nên từ bỏ cái dị đoan.
0: Dạ.
2: Dạ, tại vì mê tín ở đây là chúng ta nói là si mê, say mê, mê mẩn, tín là tín ngưỡng, cho nên chúng ta mê tín tức là chúng ta đó là một cái tâm hồn cao thượng. Chúng ta mê tín là mê những cái tín ngưỡng mà chúng ta tin. Chẳng hạn như những người họ cứ đi chùa tụng kinh mỗi ngày mỗi chùa lên tới, họ là những người mê tín, họ là rất là mê đạo của họ, mê cái tín ngưỡng của họ, họ đi. Hay là những người lần hạt phân côi mỗi ngày trước khi đi ngủ của đạo Công giáo, thì họ là những người mê tín, thì họ rất là say mê với cái tín ngưỡng của họ. Nhưng khi chúng ta ghép hai cái đó lại, chúng ta vô tình chúng ta xúc phạm đến cái lòng say mê tín ngưỡng của người ta. Nhưng chúng tôi chỉ muốn tách ra cái hai cái đó, là chúng ta nên từ bỏ những cái dị đoan sai trái do cái thời kỳ phong kiến đô hộ của người Tàu, mà đất nước chúng ta không có nhiều tôn giáo, chúng ta phải dựa vào thần thông, thần núi, thần ông cọp, thần ông mèo, thần ông chó để tạo một cái sự tín ngưỡng tâm linh, để chúng ta dựa vào đó để chúng ta khích lệ cuộc sống của mình. Thì chúng ta nói ra những điều đó là dị đoan, thì nếu dị đoan là đúng hơn, nếu chúng ta kết chữ mê tín vô thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải tách ra hai điều đó, chúng ta mới thấy nhận xét cái đó là đúng. Đó là ý kiến là suy nghĩ của tôi, nhưng mà đó là vì chị hay vì những người nghe đài thôi. Chúng tôi không có tranh luận và cũng không có bàn luận, vì đối với tôi rất tôn trọng chữ mê tín. Xin chị cho tôi nhắn một câu với bà Phượng Tím, là bà có nói là bà muốn liên lạc với cái thiền trưởng đó, nhưng thưa bà, cái trường hợp của bà nó không đúng. Tại vì cái trường hợp của cái ông thiền trưởng cứu được 80 người mà từ Hồng Kông chạy thẳng qua Do Thái, và chính phủ Do Thái dặn luôn á, thì bây giờ cái những người đó đã định cư tại Do Thái, trong đó không phải trường hợp của bà. Và trường hợp thứ hai là người ta cứu được 22 người trên một cái đảo quan của Nhật Bản á, thì ở đó không biết Nhật Bản hay là chính phủ Mỹ cho định cư không, tôi không hiểu. Nhưng mà trường hợp của bà không có. Tôi đã hỏi thẳng đến những người đó, những người bạn của tôi rồi. Tôi xin cảm ơn và xin chào chị.
0: Dạ, cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú một ngày vui. Ở đây thì Mỹ Thanh không đồng ý với chú ở cái điểm là chú nói rằng mê tín là cái sự say mê cái tín ngưỡng của mình. Chữ mê tín đây có nghĩa là tin một cách u mê. Chúng ta không đồng nghĩa nó với cái chữ tín ngưỡng. Mỹ Thanh là người có tôn giáo, Mỹ Thanh là người có tín ngưỡng, nhưng Mỹ Thanh không mê tín. Thì điều đó Mỹ Thanh xác định với chú. Cái chữ mê tín không có đồng nghĩa với chữ tín ngưỡng. Chúng ta có tôn giáo, chúng ta theo Phật giáo, Công giáo, chúng ta theo Hồi giáo chẳng hạn, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo vân vân, đó là chúng ta có tôn giáo.

chúng ta có cái tín ngưỡng, tức là chúng ta tin vào một cái đấng siêu nhiên nào đó mà chúng ta chưa giải thích được. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta thấy có những phép lạ, chúng ta thấy có những điều mà chúng ta chưa giải thích được, nhưng mà chúng ta tin vào có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm. Cái điều đó nó làm cho cuộc sống của chúng ta đẹp lên. Cái đó là tín ngưỡng. Cái đó là tôn giáo. Còn mê tín ở đây có nghĩa là tin một cách mù quáng. Chữ mê đây có nghĩa là u mê, là mù quáng. Cho nên chúng ta nếu thấy có những cái hành động nào mà nó làm cho chúng ta bị trì trệ, không đáng, làm cho cuộc sống của chúng ta nó khó khăn thêm, không đáng, mà lại còn nhiều khi làm ảnh hưởng đến cái tình cảm gia đình. Bây giờ thì giờ cũng không còn, cho nên Mỹ Thanh cũng xin nói riêng về một cái thí dụ thôi. Đầm thịt, sắc thịt xong, theo như chúng ta làm ngày nay đó, bao giờ chúng ta cũng đi bỏ nó vào, bỏ cái con dao đó vào sinh để chúng ta chuẩn bị, chúng ta rửa. Chúng ta nếu để trên cái thớt, em bé, thậm chí là người lớn đi ngang, đụng vào, nó rớt xuống chân và nó gây bị thương, tổn hại đến sức khỏe và nhiều khi cái tính mạng của mình nữa. Cho nên ông bà ngày xưa bảo chúng ta là bầm thịt xong thì đừng có để con dao trên thớt. Cái điều đó Mỹ Thanh hoàn toàn đồng ý, nhưng với một cái khái niệm là chúng ta không để những cái vật nguy hiểm sắc bén ở trong cái tầm tay của chúng ta và các em bé để gây tổn hại, thì chúng ta phải đi rửa ngay. Còn nếu mà bảo rằng để con dao trên thớt sẽ gây xào xáo gia đình thì cái điều đó Mỹ Thanh không tin. Là bởi vì cái sự xào xáo nó xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta không kềm chế được cái tính nóng giận của mình, chứ không có đợi là chúng ta phải để con dao ở đâu. Cho nên chúng ta cũng không còn đủ thời giờ để mà nói thêm. Mỹ Thanh mong là với những đóng góp rất vui của quý vị thính giả ngày hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta nhiều điều để chúng ta tự suy nghĩ và chúng ta gạn lọc những gì tốt đẹp chúng ta giữ lại và những gì nó làm cho chúng ta khó khăn và thậm chí làm cho chúng ta bị tổn hại, chúng ta không giữ được, không giữ nó nữa. Mỹ Thanh xin kính chúc quý vị có một ngày bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này thứ tư tuần tới.

Kính thưa quý vị, công ty Headline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, chống lão hóa da, giữ da căng miệng, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc suôn mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và ca nhạc cùng với Hồng Ánh. Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 24 tháng 6 năm 2025. Quý vị nhanh ghê không, thời gian trôi qua không có chờ đợi ai hết. Khoảng 6 ngày nữa thôi là mình đã giả từ tháng 6 để bước ra tháng 7 rồi đó quý vị. Cho nên có những điều, những gì mà mình cần làm thì mình hãy làm ngay từ bây giờ quý vị nha. Quý vị muốn gọi vào hát thì cũng gọi vào, hoặc là quý vị gọi vào nói chuyện tâm tình thăm bà con của mình thì hãy làm ngay, đừng có chờ, đừng đợi nữa nha. Hồng Ánh chờ đợi quý vị thôi, quý vị đừng chờ đợi thời giờ gì nữa. Và thưa quý vị, số điện thoại của tổng đài tiếng nước tôi từ California là 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi. Và Hồng Ánh vừa đến đài thưa quý vị, vẫn còn thở. Vâng, và bây giờ nhận điện thoại của vị thính giả đầu tiên.
1: Hello, bước qua tháng 7 cần làm cái gì thì phải làm tháng này phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Hồng Ánh thương yêu và tất cả quý thính giả trên đài.
0: Dạ, Hồng Ánh chào cô.
1: Tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Vì Em Yêu Màu Tím.
0: Hồi hộp quá, tưởng là vì em yêu ai là Hồng Ánh sơ
1: yêu
0: màu tím. Vậy thì yêu ngay màu tím đi.
1: Bài hát này thì cô trước tiên là cô tặng cho Sướng Ngôn Viên Dương Dáng Hồng Ánh nè.
0: Cảm ơn cô.
1: Đó là cô xin tặng cho anh chị Diệu Kim, thể theo lời yêu cầu của anh chị Diệu Kim với bài hát này. Cô xin mời Hồng Ánh cùng quý khán giả nghe cô kể chuyện Vì Sao Em Yêu Màu Tím.
0: Dạ, Hồng Ánh cũng yêu màu tím mà.
1: Bây giờ trước tiên cho cô xin đọc vài câu thơ với Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Màu tím nhớ thương, cái gì cũng là màu tím. Tím buồn, tím gian dở, tím nhớ thương. Lục bình tím liệm khung trời, bâng khuâng ta nhớ một thời đã qua. Mối tình nồng thắm thiết tha, bên nhau tình nghĩa đậm đà biết bao. Thời gian lặng lẽ qua mau, ta đâu biết được ngày sau thế nào. Để rồi trắc trở đớn đau trong lòng, mộng lòng đã quá hư không. Lục bình trôi dạt chỉ vì nhớ thương, nhụy vàng cánh tím bình thường, mà sao ta mãi vấn vương một đời. Xong, cô mời Hồng Ánh cùng quý khán giả lắng nghe cô kể chuyện Vì Sao Em Yêu Màu Tím.

0: Wow, hay quá, yêu màu tím. Yêu màu
1: Đúng rồi,
0: tím và
1: cảm
0: cầu
1: ơn.
0: mong cho cái mối tình của mình đẹp như mơ hả cô?
1: Ừ, cái gì cũng là màu tím nha, màu tím thì mộng mơ, rồi màu tím dở dang, màu tím chơi vơi,
0: Trời ơi, sao
1: nhiều
0: tím
1: tím
0: buồn không
1: hoài,
0: vậy?
1: cái gì cũng là tím buồn.
0: Tím vui chút đi, bữa nào cô gắng tìm một bài mà tím vui đi.
1: Tím vui ha, tím tím vui
0: Dạ.
1: ha.
0: Rồi, cảm
1: Ok,
0: ơn
1: hôm nay
0: cô.
1: cô
0: Hôm nay
1: cảm
0: cô
1: ơn.
0: khỏe rồi phải không?
1: Cô khỏe rồi.
0: Ừ,
1: Tôi
0: tốt
1: cũng
0: quá.
1: vắng là tại vì cô đi graduation của cháu gái ra trường á,
0: Dạ.
1: thì cô không có lên đài được.
0: Không sao đâu cô. Dạ, Hồng Ánh hỏi thăm sức khỏe thôi.
1: Tôi cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một đầu tuần được nhiều sức khỏe, bình an, luôn hạnh phúc, niềm vui bên gia đình. Cô cảm ơn Hồng Ánh ha.
0: Dạ, chào cô. Hồng Ánh nhận vị kế tiếp à?
2: Rồi thính giả đây,
0: À, chào chị.
2: kính chào kênh Phi Hồng Ánh dễ thương, dễ
0: Cảm ơn
2: mến.
0: chị, cảm ơn chị. Trời ơi, sao mà dễ thương quá vậy?
2: Rồi, mà đây là tổng đài từ Atlanta gọi đến Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
2: Rồi, mến
0: Atlanta
2: chào
0: bữa nay
2: ơi.
0: là có lạnh không chị?
2: Bữa nay nóng,
0: Nóng
2: nóng
0: hả?
2: lắm Hồng Ánh ơi.
0: Ồ vậy hả?
2: Nóng rồi.
0: Ừ,
2: Mấy bữa
0: hè
2: kia
0: mà.
2: thì trời
0: Không nghe nói gì
2: gió
0: mưa rồi gió lạnh.
2: đúng rồi,
0: Bữa
2: mưa
0: nay thì lại
2: gió bão
0: nóng
2: bùng,
0: hả?
2: nóng nóng
0: Dạ.
2: ở ngoài trời nóng lắm
0: Thì mùa hè
2: rồi.
0: phải nóng rồi.
2: Rồi
0: Rồi.
2: kính chào quý khán giả các mọi nơi nha. Thì hôm tuần rồi chị tuần rồi hôm thứ năm đã mưa mưa cũng hơi lớn đồng anh.
0: Mưa
2: Rồi chị
0: buồn.
2: có cơ hội mưa buồn, thành ra chị gọi thăm mấy chị bạn trong nhà thờ mà lúc kia chị đi đó. Thì một chị thì bệnh, bệnh mà cái chị gọi điện thoại thăm không có gặp chị mà gặp con chị mà chị khóc đó, khóc còn hơn là người chị của chị nữa. Tội nghiệp ghê, bệnh mà không anh biết không, uống thuốc hoài không hết. Rồi chị đứng rồi chị run rồi chị té, không có nấu nướng gì được hết trơn.
0: Yếu
2: Thì
0: trong
2: chị phải
0: người
2: làm
0: ha.
2: việc đúng rồi. Rồi một chị á, chị có ông xã cũng vừa qua đời, thì ông
0: Ôi
2: xã
0: trời,
2: cũng
0: sao
2: là
0: buồn
2: cụ bác
0: không à.
2: sĩ ngày xưa đó ông anh. Thành ra chị làm hai bài thơ để chị tặng cho hai người bạn của chị đi không mà nè.
0: Rồi, em để cho chị đọc thơ nha.
2: Rồi bài
0: Rồi,
2: thơ
0: mời chị
2: nha,
0: ha.
2: trước tiên mình tặng cho cái chị này
0: Có
2: có
0: cần
2: ông
0: nói
2: xã
0: tên
2: của con là
0: không?
2: nói luôn, chị làm
0: Nói
2: bài thơ
0: tên
2: nói
0: đi, nói
2: luôn
0: tên để
2: nè.
0: biết đâu chị đang
2: Nói tên
0: lắng
2: nè
0: nghe, chị cũng an ủi.
2: để cho chị đó, mình chia buồn cho cái chuyện này đó.
0: Ôi đừng có. Sao chị buồn bệnh mà?
2: Không, cái chị này có hai bài thơ, chị làm hai bài thơ.
0: Dạ, ơ con cái
2: Cô tặng cái bài
0: chị
2: thơ
0: mà
2: ông
0: bị
2: xã mà
0: mà ông xã vừa
2: chị
0: mất á
2: tặng
0: hả?
2: trước.
0: Dạ, rồi
2: Xã
0: em
2: vừa
0: mời
2: mất.
0: chị nha.
2: Còn cái chị bệnh này thì chị làm bài thơ ngắn. Còn anh muốn chị đọc bài thơ ngắn trước cho chị là bệnh nha. Nhưng mà sau khi chị nghe bài thơ của chị là chị bớt bệnh, rồi chị tỉnh
0: Hết
2: táo trở
0: bệnh
2: lại đó
0: luôn,
2: anh.
0: gọi vào hát
2: Bớt bệnh mà
0: luôn.
2: tự nhiên chị
0: Dạ,
2: tỉnh táo luôn
0: chị
2: á.
0: mời chị bạn của chị gọi vào chương
2: Đó.
0: trình đi cho vui.
2: Với cái tình thương đó, với cái tình thương của chị mà chị bớt bệnh thì chị tỉnh táo trở lại không còn quên nữa đó,
0: Dạ.
2: rất là hay. Rồi bây giờ chị bắt đầu đọc nha.
0: Dạ.
2: Ngày xưa chị em mình thân thiện với nhau, sinh hoạt ca hát ở nơi nhà thờ. Bây giờ chị lại ốm đau, ngồi nhà một chỗ không đi ra ngoài. Lúc kia chị còn ra sân làm vườn cắt cỏ nấu ăn trong nhà. Bây giờ chị ở nơi mô, không còn nghe tiếng chuyện trò qua phone. Chị ơi mình thương chị nhiều, chị Dung thì giỏi lắm đa. Khi xưa còn đi nhà thờ, chị em gặp gỡ chuyện trò thân thương. Bây giờ không còn gặp nữa, buồn ơi là buồn. Bao nhiêu kỷ niệm in sâu vào lòng, tình chị em ở trong nhà thờ là Dung gắn bó ở cùng bên nhau. Rồi giờ đọc bài thơ để tặng cho
0: Chị
2: chị
0: bạn
2: có
0: đó
2: phụ
0: tên
2: huynh
0: gì
2: bệnh
0: vậy chị?
2: tên là Dung,
0: À, chị Dung.
2: có đứa con tên là Thoa, làm ở xã xã hội.
0: Hồng Ánh cũng mong là chị Dung nếu nghe được cái bài thơ này, cái tâm tình này thì chị Dung hãy cố gắng vui, khỏe, lo gắng khỏe
2: Mạnh
0: lại.
2: khỏe trở lại sau
0: Mà
2: khi
0: em
2: những
0: hỏi
2: giọt nước
0: thăm
2: mắt
0: là,
2: yêu thương của chị đó,
0: dạ,
2: thì chị
0: em
2: khỏe
0: hỏi
2: trở
0: thăm
2: lại
0: là
2: chị cũng nhớ.
0: chị Dung đầu óc vẫn sáng suốt bình thường hả?
2: Ừ.
0: Hay là
2: đúng
0: nằm
2: mà,
0: còn biết gì hả?
2: Còn chị không có biết gì chân á. Bởi vì chị mới thương chị làm cái bài thơ này nè.
0: Trời ơi, vậy là không còn biết gì
2: chị
0: á hả?
2: Mô,
0: ôi, tội nghiệp quá.
2: Khi mà chị gọi điện thoại đó, chị lẫn mà không nhớ tên
0: gì nữa. Lớn tuổi chưa?
2: Chị còn tỉnh đó. Chị cũng khoảng trên 70.
0: Trời ơi, con trẻ mà.
2: Mà bởi vậy không được rồi thì
0: mới theo rồi, mỗi người có đó. Mỗi số phận, mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái bệnh hoạn khác nhau. Thôi thì mình cầu mong cho biết đâu chị khỏe lại nha.
2: Đúng rồi.
0: Rồi.
2: Khỏe lại rồi.
0: Nhưng mà nhớ là làm sao con cái chăm sóc cho mẹ để mà mẹ mới có được cái sức khỏe. Rồi, bài thơ kế tiếp đi nha.
2: Con lắm. Nó gọi thăm chị mỗi ngày đó, qua chăm sóc chị mỗi ngày. Bây giờ chị tỉnh lại, chị cũng rất là mừng. Bây giờ bài thơ thứ hai nha Hồng Ánh. Là bây giờ chị đọc. Được tin buồn, anh đã ra đi. Giống như bài thơ này để chị chia buồn cùng gia đình chị đó nha. Lại bồi hồi vô cùng xúc động. Anh là người cha, người chồng yêu quý nhất. Là nguồn cội trong gia đình. Lúc nào cũng yêu thương vợ con. Bên cạnh chị trong đàn cháu dài. Là người cha gương mẫu gia đình, sống yêu thương lặng lẽ trong nhà. Ngày nào vợ vợ chồng chồng

để lại tình thương cao cả ở đời. Dành cho vợ với đàn cháu ngoan một nỗi niềm.

dốc răng ngán khổ. Tình yêu thương dành cho nhau suốt đời, gia đình hạnh phúc biết.

nào là các con thành công sự nghiệp. Anh chị em con cháu đoàn tụ nơi này mà Chúa đã ban cho anh chị. Nay anh đã được Chúa gọi về để lại chị một mình với cháu con. Anh nhắm mắt ra đi thanh thản, ở lại buồn là vợ với con, với những hàng nước mắt.

0: và một giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt, gửi đến chị lời yêu thương nồng ấm. Mong chị giữ gìn sức khỏe để sống vui, sống khỏe với đàn. Chào con, trong quãng đời còn lại cũng đừng buồn vì anh đã mất. Xin một lời chia buồn cùng gia đình chị, lời chia buồn trân trọng cao quý nhất. Cùng gia đình chị Thanh nhé, lúc kia chị em mình đi nhà thờ còn gặp nhau, giờ thì mỗi người một nơi không còn gặp mặt. Chào hỏi nhau nữa, nhưng mà tình thương Chúa cũng dành cho chúng ta, vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Cảm ơn chị nhiều nhé.
1: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Cảm ơn quý khán giả ở mọi nơi đã nghe bài thơ chị chia sẻ cùng với hai người bạn của chị.
2: Rồi, Hồng Ánh, cảm ơn chị. Dạ.
0: Rồi, và một lời rất là
2: chia sẻ đến sự mất mát của người bạn chị nhé.
0: Có những lời tâm sự của chị đối với những người bạn ha.
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Ánh. Cảm ơn
2: khán giả. Dạ, em chào chị.
0: Không quên.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Hồng Ánh nhận vị khán giả kế tiếp à.
3: Hello, chào Hoàng Ánh, chào tất cả quý vị khán giả nha.
2: Nhi Nam Tuấn nha.
3: Dạ, cảm ơn Hoàng Ánh nhớ tới Nhi Nam.
2: Dạ, Nhi Nam khỏe.
3: Bữa nay cho Nhi Nam xin góp vui bản nhạc mà không có nói tên.
2: Đố nữa hả?
3: Bản nhạc với tất cả đố khán giả thử Nhi Nam hát đây. Có tiêu đề là gì và tên tác giả là ai nhé?
2: Dạ, rồi, bây giờ hy vọng là những người bạn của Hồng Ánh, những người phụ tá nghe nha, để mà giúp cho Hồng Ánh. Hồng Ánh cảm ơn nhiều lắm. Và cái email của Hồng Ánh là honganhtnt@yahoo.com. À, còn cái số điện thoại là 408-373-2518. Hồng Ánh nghĩ rằng là những người bạn, những người phụ tá thường là gửi qua điện thoại cho Hồng Ánh. Rồi giật dì Nam bắt đầu đố nha.
3: Dạ, giờ dì Nam hát nha.

0: Dạ hết rồi.
1: Bà này nghe lạ quá.
0: Dạ, dạ. Bản nhạc này trước hết tặng Hồng Ánh, tặng cô Úc Canada, tặng cô Sáu, tặng cô chú Diệu Kim và hết tất cả quý khán giả nghe chương trình.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm. À, tí nữa xem có ai gửi vào cho con cái tên bài hát và tên nhạc sĩ không. Rồi đúng hay sai thì dì Năm cũng nhớ gọi lại trong gần cuối nha.
0: Cuối chương trình dì Năm sẽ gọi vô.
1: Con chờ nha.
0: Rồi. Ai đúng ai sai rồi.
1: Cho vui nha dì Năm.
0: Dạ,
1: dạ đúng rồi. Rồi con chào dì. Dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh. Chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Vâng. Thưa quý vị, đó là dì Năm Tố Nga ở San Diego, dì cũng cao tuổi rồi đó thưa quý vị. À, và những nhạc phẩm của dì hát thì cũng rất là xưa. À, ôi, Hồng Ánh thấy có một chị Nga gửi vô cho Hồng Ánh rồi nè. À, để tí nữa Hồng Ánh sẽ nói. À, vâng, và Hồng Ánh cũng nhớ đến cô Gió. Cô Gió ơi, con có gọi cho cô lúc nãy mà sao không nghe tiếng của cô không có bắt điện thoại. À, có gì thì cô gọi vào đài nhé, mong nghe được tiếng của cô hả. Thưa quý vị, và nhiều người hỏi thăm cô Gió. Vâng. À, rồi. À, bây giờ thì Hồng Ánh nhận việc kế tiếp nè. Hello,
2: em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Hello anh chị Diệu Kim.
2: Hello em.
1: Dạ.
2: Sao nói nói nhỏ nhỏ vậy ta?
1: Ủa vậy à, chắc
2: nói
1: là
2: đơn giản vậy ta.
1: Ồ, sao kỳ vậy em?
2: Nhờ rõ rồi, nhờ rõ rồi.
1: Nghe, chắc có thể là em ngồi hơi xa xa cái mặt
2: của cô. Ừ.
1: À, dạ, rồi, nghe rõ rồi phải không? Trời ơi, lâu lâu cho người ta nhẹ nhàng, thùy mịn tí mà.
2: Cảm ơn em. Quảng Phú qua chưa em?
1: Dạ.
2: Quảng Phú qua Mỹ chưa?
1: Ờ, anh Quảng Phú về rồi.
2: Ồ, về rồi hả?
1: Dạ. À, Hồng Anh có nói là hôm nào anh vào chơi. Vào thăm đài rồi thăm quý vị thính giả của mình rồi văn nghệ văn rừng chơi. Anh nói hôm nào anh vào.
2: Đó, dạ, học khỏe đi rồi vô.
1: Dạ.
2: Rồi, Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả đài tiếng nói tôi.
1: Dạ.
2: Kính chúc quý vị thính giả luôn an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe.
1: Dạ, cảm ơn chị. Mà hỏi thăm nè.
2: Khỏe khỏe luôn.
1: Dạ. Hỏi thăm nè. Hồi nãy chị có biết cái bài hát của dì Năm Tố Nga không?
2: Chị gọi phone, chị không có nghe radio em.
1: Vậy hả? Ờ đúng rồi, lúc rồi. À, đúng rồi, mình phải chăm chú.
2: Ừ, dạ.
1: À, hôm nay dì Năm Đố mà Hồng Ánh thấy chị Nga gọi gửi cho Hồng Ánh đó nè. Ồ.
2: Dạ. Dạ. Cái này thêm dốt nữa rồi hả?
1: Dạ. Chị, dạ, dì Năm Đố. Dạ, Hồng Ánh nhận của anh cho nữa thôi nè.
2: Vậy em.
1: Hai người à. Rồi, để hồi nữa Hồng Ánh nói, giờ tới phiên anh chị ha.
2: Rồi, à, Diệu Kim cảm ơn Út. Diệu Kim xin tặng Út một trái chuối nha. Hay và dễ cưng quá Út ơi.
1: À, sao vậy?
2: Út hát yêu cầu chị đó.
1: Ôi trời, bà hát yêu cầu cũng được tặng nữa hả?
2: Tặng chứ, phải gì cái gánh của mình đây là không có tặng bông mà tặng trái chuối.
1: Trái chuối hả?
2: Không có tặng bông hồng.
1: vậy thì vừa rồi chị hát tặng cho anh John, anh chị hát tặng cho anh John với cô Sáu tặng cho anh John là cũng phải là anh John phải gửi chuối qua đó. Rồi
2: mình không có tặng bông hồng, tặng chuối thôi.
1: Tặng chuối hả?
2: À,
1: mình là người thật việc thật
2: đúng rồi.
1: Có thật mới vực được đạo đó.
2: Còn sử dụng được, chứ còn bông không có
1: bông,
2: sử dụng được.
1: Bông nở đến tàn, còn chuối thì ăn no bụng không?
2: Thế em ha.
1: Dạ.
2: Út ơi, hôm nay Diệu Kim cũng có màu tím giống Út nữa nè. Mời anh.
3: Rồi, xin chào cô em Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh chào anh Kim. Rồi, mình chuẩn bị lên sân khấu.

0: Hoa bằng lăng là hoa gì mà nghe tên đẹp nhưng Hồng Ánh không biết nha.
1: Cái màu nó chín chín đẹp lắm nè.
0: Dạ, hoa nó bông nó nhỏ hay là to?
1: Nó nhỏ em nhỏ.
0: Hồi
1: nhỏ. Xưa ở trên quê chị đó.
0: À.
1: Ở nhà chị là trước nhà chị là một cái rạch. Rồi phía bên kia cái rạch đó đó cũng gần á chứ không có xa. Có một cây bông mà bông bằng lăng em tím á. Cái bông nó nhỏ nhỏ mà màu tím rất là đẹp. Đẹp lắm.
0: Dạ, mà nó tím tím hồng hồng phải không?
1: Tím tím không mà em không có hồng, tím.
0: À vậy à, hoa bằng lăng tím.
1: Hoa bằng lăng tím.
0: À, dạ. Rồi, cảm ơn anh chị, để Hồng Ánh chờ xem một hồi nữa có tin tức gì không nha.
1: Rồi.
0: Rồi, chúc anh chị vui nha.
1: Rồi.
0: Dạ, dạ. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại bây giờ đang trống á, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. 408-766-6409. 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc thưa quý vị. Hoa bằng lăng, ngày xưa Hồng Ánh ở trước nhà cũng có một cây hoa tím, nhưng mà Hồng Ánh nó tím mà hồng hồng, cho nên Hồng Ánh mới hỏi chị Diệu Kim là có phải nó là tím hồng hồng không. Chị nói không, nó là màu tím. Vâng thưa quý vị, vậy thì Hồng Ánh không biết là hoa bằng lăng là hoa gì. Từ từ rồi sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà nghe là thấy thơ mộng rồi phải không thưa quý vị? Cái gì mà màu hoa tím, rồi cái nỗi nhớ thương, thường là nhạc sĩ người ta dệt thêm vào để cho nó sâu sắc, nó ướt át và nó mùi mẫn hơn. Vâng thưa quý vị, rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường dây nha.
2: Hello.
0: Hello, con chào cô.
2: Chào cô Hồng Ánh, cô Mỹ An sang đây cô.
0: Dạ.
2: Cô chào Hồng Ánh, khỏe không? Xin
0: dạ. Dạ.
2: Cũng bình thường cô Hồng Ánh.
0: Dạ,
2: cảm ơn
0: tốt
2: cô
0: quá.
2: Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Dạ. Hôm nay cô đọc bài thơ tình thời học trò nha.
0: Dạ. Vậy là hai bài thơ trời nha. Lúc nào Hồng Ánh cũng xin hai hết.
2: À, bây giờ của Trần Dạ Lữ.
0: Dạ.
2: Bài thơ là tặng người áo trắng.
0: Ờ, chứ không phải áo anh... tím hả cô? Áo trắng,
2: trắng.
0: Là học trò hả cô hả?
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Cái này cũng như ở Tống Hữu Hiệp là học mặc áo trắng không là còn lắm.
0: Dạ, chị hai dạ. Của Hồng Ánh học ở Tống Phước Hiệp với cô.
2: Dạ.
0: Ở Vĩnh Long đó. Dạ.
2: Dạ. Anh chưa nhìn sao em đã cúi mặt, để buổi chiều bẽn lẽn ở sau lưng. Bước chân chim hình như cũng ngại ngùng, anh sửng sốt, thả rơi tình ân hận. Và anh biết em vẫn còn đi học, áo trắng dài bay trong nắng vàng rưng, phố thanh thang mộng mị tuổi 15. Hồn trầm quế đang thêm mùa xuân ngọc, anh chưa nhìn sao em đà hấp tấp, ước mi chi cho xa lắc trăng rằm. Đến mây trời cũng ngừng cuộc lang thang, để bệnh rịnh theo ai về cuối ngõ. Anh vẫn biết anh chỉ là du tử, lẻo đẻo theo kia rồi cũng bằng thừa. Có lẽ về nơi gác hẹp sông thưa, ngồi gõ mộng chờ mong mùa xuân khác. Anh chưa nhìn sao em đà cúi mặt, hay là anh giống hệt một gã khờ. Em tháng giêng ngon cũng vừa hay mất, và cuối hồn anh còn chút dư hương. Hết rồi cô Ngoan.
0: Wow, dễ thương quá cô ơi. Anh chưa có nhìn sao em đã cúi mặt. Người ta mắc cỡ hả cô? Người ta còn nhỏ, người ta còn đi học mà.
2: À, tôi 15 thôi.
0: Ờ, sao kỳ quá, ghẹo người ta làm chi vậy? Để rồi ân hận hả cô?
2: À, không được gì hết.
0: Dạ, còn nhỏ quá, để cho em đi học đã. À, rồi bài tiếp theo đi cô.
2: Bài tiếp theo, cái bài này thì cô nghĩ là cô đọc kết hợp với những người hay lớn tuổi, chứ những người còn trẻ thì cũng không hợp lắm nha cô Hồng Ánh.
0: Dạ, chắc có thể dành cho con cũng được. Rồi, Hồng Ánh mời nhà. Cô
2: à, cũng một kiếp người, người cầu danh suy tâm tổn đức, người cầu lợi bội nghĩa vong ân, người cầu tình thân tâm suy kiệt, sống làm chi chỉ để mong cầu danh lợi tình để nào còn mãi, hay chỉ là vọng tưởng mà thôi. Bao cuộc đời lừng lẫy qua rồi, hãy nhìn họ còn gì suy ngẫm. Không cầu danh an nhiên tự tại, không cầu tài lấy đủ làm vui, không cầu tình thân tâm an lạc, người không cầu lại chẳng thiếu chi. Khi có đủ nhưng đời mỏi mệt, chết vẫn chưa phải là hết, con đường nào dẫn đến tương lai là con đường mỗi một sớm mai. Tâm hướng về suối nguồn tĩnh lặng, cũng chẳng mong những thứ ngọt bùi, sống chân thành lương thiện ắt vui. Bởi thế nhân trọng người đức độ, và kiên nhẫn cả trong đau khổ, kiếp nạn nào rồi cũng sẽ qua. Cuộc đời này quý nhất là ta, không phải danh lợi, không phải tình phù ảo, mỗi chúng ta đều từng phiền não, bởi những gì phù ảo chẳng bền lâu. Nếu hôm nay lần nữa mong cầu, đừng cầu chi, hãy cầu chánh đạo, để bước khỏi những gì phù ảo và tìm thấy những điều còn mãi đến mai sau. Hết rồi con anh. Của chú Tiểu.
0: Chú Tiểu.
2: Tiểu khiết xa.
0: À, của chú Tiểu.
2: Dạ.
0: Trời ơi, cuộc đời này quý nhất là ta chứ không phải danh lợi đâu hả cô ha. À, hãy sống rất là tốt đi. Danh với lợi rồi nó cũng chỉ là phù du mà thôi. Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô Mỹ An, hay quá cô ơi. Bài nào cũng hay hết á. Mà cô đọc thơ cũng hay nữa.
2: Trời ơi, giọng cô lúc này nó rè dữ lắm.
0: Đâu có đâu, Hồng Ánh thấy tốt lắm mà. À vâng.
2: Vui thì
0: nhưng mà cô nè,
2: cùng Ánh với khán giả vậy thôi.
0: Đúng rồi đó, Hồng Ánh cũng thích nghe như vậy đó. Vui. Dạ. Cô biết không, một tuần á, tại vì giờ thơ là chỉ có ngày thứ ba thôi, cho nên cô gắng làm sao thu xếp thời giờ tìm bài rồi mình đọc cho vui. Nó cũng là một cái niềm vui cho mình, mà không phải cho mình thôi đâu, mà cho cả những người lắng nghe, những người yêu thích nữa nha cô. Mình mang hạnh phúc niềm vui cho mọi người mà.
2: Vui một khi mình cũng luyện trí nhớ mình đó cô Hồng Ánh.
0: Tốt lắm đó cô ạ.
2: Cô có cái bệnh là
0: hay quên không?
2: Không có tập trung.
0: À.
2: Mất tập trung. À, cô bị mấy năm rồi mà, nhưng mà từ từ rồi cô nó hết, nó bớt á. Nên bây giờ cô phải coi báo, đọc báo rồi.
0: Trời ơi, thấy chưa? Vậy là mình bị bệnh mình cũng có thể hết được nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà mình nhỡ như mà mình có bị những cái bệnh gì mà đừng quá lo lắng. Như cô là cô, nhưng mà cô chia sẻ luôn là làm sao mà cô có thể trở lại được bình thường được, tốt hơn được. Cô thì có những cái luyện tập làm sao?
2: Cô không có buồn.
0: Duy
2: cũng có uống thuốc còn anh.
0: Dạ.
2: Còn mấy năm trước à, chứ lúc này cô bị đỡ rồi đó.
0: Dạ.
2: Mấy năm trước vì cũng có chuyện buồn đó chú, bệnh này kia đó. Cái cô rầu quá, rồi riết rồi mấy đứa con cô nó khuyên với cô hay đi chùa, rồi cô đọc báo này kia đấy đó.
0: Dạ.
2: Mình riết mình cũng khoai khỏa bớt.
0: Đúng rồi.
2: Nhưng là mình đi chùa mình đọc kinh.
0: Cô có lo buồn quá rồi thì cô cũng không làm được gì hết, phải không?
2: Dạ.
0: Cho nên mình phải tập làm sao, mình phải đó. Hồng Ánh hay tìm những cái bài chia sẻ để cho bà con của mình đó nghe. Đúng là cần thiết lắm những cái chia sẻ của cô nữa. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn cô Mỹ An nha.
2: Dạ,
0: lần tới cô chọn thơ nữa nha.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô.
2: Chào con ạ.
0: Dạ. Dễ thương quá không thưa quý vị, cô đã từng có một cái bệnh đó là không có tập trung được. Vậy mà cô luyện tập rồi cô bỏ hết những cái phiền não mà bây giờ cô quay trở lại được như bây giờ và đọc thơ cho mình nghe thì quá là tuyệt vời phải không thưa quý vị? Quý vị nào mà có cái tâm trạng như vậy, có cái hoàn cảnh như vậy thì quý vị cũng nhớ là mình có thể thoát ra được đó. Hồng Ánh nhận điện thoại đây ạ.
3: Hello.
0: Dạ con xin chào.
3: Dạ tôi có người giới thiệu vào cái nhóm này mà tôi biết thêm về cái nhóm này là vui rồi.
0: Cô ơi, trời ơi, lần đầu tiên cô gọi vào.
3: Rồi, nhưng mà dạ. Mình muốn biết là cái này sinh hoạt như thế nào và what is the purpose of it?
0: Dạ, cái purpose, cái chương trình này á là hàng tuần, cứ vào ngày thứ ba nha cô, bắt đầu từ 7 giờ. Đôi khi con vào trễ thì có thể là 7:10 nhưng mà thường đúng giờ là 7 giờ. Thì mình sẽ bắt đầu cái chương trình thơ nè. Cô có bài thơ cô có thể đọc được trong cái tuần đó, một tuần cô đọc bài thơ hoặc là cô sẽ chọn bài hát nhá. Rồi hoặc là cô có thể chọn bài hát và câu ca dao tục ngữ. Mà con đưa ra, Hồng Ánh đưa ra rồi cô chia sẻ. Rồi cô
3: mà chị phải đưa ra chứ phải mình có bài gì thì mình hát bài đó hả?
0: Không, bài hát thì là cô chọn nhưng mà cái câu ca dao tục ngữ á thì là Hồng Ánh chọn. Chẳng hạn như cái câu là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Thì nếu mà cô muốn chia sẻ thì cô chia sẻ. Đó. Còn nếu như cái câu ca dao đó nó cô không có rõ lắm thì cô nói thôi tôi chỉ có hát thôi. Vậy thì hoặc là cô đọc một bài thơ. Rồi khi mà như
3: cái
0: vậy
3: thì sao cái tuổi có phân biệt tuổi không?
0: Dạ không có tuổi tác gì, ai cũng là thính giả là được hết mà.
3: Nhưng mà quý vị này là ở đâu, ở vùng nào?
0: Ở khắp nơi. Bây giờ cô đang ở đâu nè?
3: California,
0: nhưng mà tên của cô?
3: Nguyễn Khoa Diệu Dung.
0: Cô Diệu Dung
3: Nguyễn
0: đi.
3: Nguyễn Khoa Diệu Dung.
0: Dạ.
3: Để cả chữ lắm này.
0: Dạ.
3: Tại vì Diệu Dung người ta tưởng là pháp danh.
0: Nguyễn Khoa Diệu Dung.
3: Yes.
0: Dài quá không cô? Hay là Nguyễn Khoa?
3: Đâu có dài đâu.
0: Vậy đó hả? Cô muốn gọi hết luôn hả?
3: Dạ.
0: Nguyễn Khoa Diệu Dung, cô ở tiểu bang Cali, nhưng mà cô ở thành phố nào?
3: San Diego.
0: Ai giới thiệu cho cô? Quý vị nào giới thiệu cho cô?
3: Có công việc nhưng mà cô lấy cái tên khác.
0: Vậy đó hả? Dạ. Cô Diệu Dung. Trời, nghe tên đẹp quá. Nguyễn Khoa Diệu Dung. Cô ơi,

0: Liền có ra cái nhạc rồi tôi mới hát được. Ok.
1: À, cô có thể tìm cái lời của bài hát cô để trước mặt rồi cô hát, hoặc là cô chép xuống.
0: Đúng rồi, nhưng mà phải
1: Dạ,
0: tìm, ok, phải
1: đúng
0: tìm, tại
1: rồi.
0: vì đây lần đầu tiên tôi không chuẩn bị cái gì hết, nhưng mà
1: Không
0: tôi
1: sao đâu
0: có
1: cô. Vậy thì cô chia
0: băng thơ
1: sẻ
0: cũng
1: cái
0: được, hát
1: câu
0: cũng được, tiếng
1: à,
0: cũng được hết.
1: quá hay rồi còn gì nữa.
0: Dạ, nhưng
1: Dạ.
0: mà cái tuổi cũng đã cao rồi thì mình thấy đây là một cái cơ hội để cho mình chia sẻ những cái
1: Đúng
0: gì
1: rồi, từ từ cô
0: và
1: quen.
0: nghe mọi người chia
1: Dạ.
0: sẻ.
1: Hay quá. Vậy thì cô chia sẻ cái câu mà bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng.
0: Tôi thì tôi chuẩn bị bài
1: Theo
0: hát cái
1: cô.
0: đã, rồi cái đó là để kỳ tới đi.
1: À, kỳ tới đi ha. À,
0: Dạ.
1: rồi hôm nay cô có chia sẻ thêm gì nữa không?
0: À, tôi hôm nay tôi muốn chào tất cả các quý vị ở trong trong cái group này.
1: Dạ, ở đây là cái tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và ca nhạc. Cô có thể
0: Ok.
1: đọc ca dao tục ngữ ha, và chia
0: Dạ.
1: sẻ đó. Hoặc là cô có thể đọc thơ, hoặc là
0: Dạ.
1: cô có thể tâm tình
0: Văn
1: như nãy
0: thơ.
1: giờ đó. Nãy giờ cô cháu
0: Dạ.
1: mình đang tâm tình đó.
0: À.
1: À, rồi hoặc là cô hát nhạc, vậy đó, cô
0: Dạ.
1: chọn nha.
0: Dạ
1: À,
0: dạ. À,
1: thính
0: em
1: giả.
0: là cái người mà em cái người tạo ra cái nhóm này hả?
1: Dạ, đây là Hồng Ánh được cô, cái đài tiếng nước
0: Hồng Anh.
1: tôi. Dạ, đài tiếng nước tôi
0: Ồ, đại
1: là.
0: diện được tôi Hồng Anh bao nhiêu tuổi rồi?
1: Dạ, con cũng lớn tuổi lắm rồi.
0: Bao nhiêu?
1: Thôi cô nói.
0: Con hỏi cho biết để mà
1: Dạ,
0: biết cách mà
1: vậy chắc
0: ra
1: là
0: tế đó.
1: cô, chắc con cũng cỡ con của cô á. Dạ.
0: Ồ, cỡ bao nhiêu? 5, 60, 50, 60 hả?
1: Ôi dạ không có dữ gì đâu. Chưa.
0: Ồ.
1: Dạ.
0: Ồ.
1: À, con chưa tới đó nhưng mà chắc cũng cỡ con
0: Ồ.
1: cô.
0: Con
1: À,
0: cô năm nay mấy tuổi rồi?
1: năm mươi mấy rồi hả?
0: Cô là 80 mấy, gần 90 rồi.
1: Ô sao nghe giọng của cô, trời ơi, còn trẻ vậy. Ôi vậy à,
0: Listen, bởi vì I have some secret. Maybe,
1: maybe cô share cái secret của cô.
0: share that secret, with the
1: Đó.
0: group. And cái đó là cái công việc mà tụi mình nên làm.
1: Dạ đúng
0: Bên
1: rồi.
0: cạnh là văn thơ, tại vì có rất nhiều người đang có vấn đề về sức khỏe hay là,
1: Dạ.
0: đời sống hay là họ buồn hay là họ mong được họ nói với ai và ai lắng nghe họ. Thì bây giờ
1: Dạ.
0: đây là một cái group mình làm hai chuyện một lần luôn.
1: Dạ.
0: Bên cạnh văn nghệ đó, mình phải lo về cái vấn đề tinh thần, tức là cái tâm của họ phải vui.
1: Đúng
0: Và
1: rồi.
0: nhiều khi
1: Dạ,
0: cái nhạc kia
1: không
0: chắc là
1: cái
0: đem đến niềm vui
1: cô.
0: cho họ.
1: Dạ, cô biết không, cái đài tiếng nước tôi của mình đó có rất
0: À,
1: nhiều
0: tiếng nước
1: những cái
0: tôi.
1: chương trình, chứ không phải chỉ có
0: À.
1: một tiết mục này thôi. Thì
0: À.
1: mỗi một cái tiết mục nó có một cái purpose, một cái chờ
0: À,
1: chờ
0: à.
1: hướng đi. Chẳng hạn như là chứ tiết mục này của con là ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và ca nhạc, là nãy giờ
0: Đó,
1: cô cũng có
0: tâm
1: tâm
0: tình đó.
1: tình đó. À,
0: Wow,
1: rồi
0: tâm tình
1: cái
0: và
1: tiết
0: ca
1: mục
0: nhạc.
1: kế của Hồng Ánh là đưa cô và quý vị thính giả đi du lịch đó đây, cũng như là những cái chuyện lạ đó
0: À, tôi cũng thích cái đó nữa.
1: đó. Vậy thì cô
0: Đi du
1: lắng
0: lịch.
1: nghe Hồng Ánh. Cảm
0: Ok.
1: ơn cô Nguyệt đã giới thiệu cô Nguyễn
0: Ờ, con
1: Khoa
0: Nguyệt
1: Diệu
0: á.
1: Dung nha.
0: Rồi, rồi.
1: À,
0: Kỳ
1: dạ
0: thứ sáu này gặp hả? Thứ
1: không,
0: sáu.
1: thứ ba ngày hôm nay thôi.
0: À, em là
1: Dạ.
0: thứ ba, còn thứ sáu có một group nữa.
1: À, thứ sáu là một cái tiết mục sống nhạc của anh Nam Phong với chị Phương Thi đó. Dạ, mình có
0: Ồ.
1: nhiều tiết mục rồi, có tiết mục của anh Việt
0: À.
1: Tiến rồi chị Mỹ Tâm.
0: À.
1: À, nhiều lắm
0: À.
1: cô. Dạ. À,
0: À, thì để vô cái này thứ ba cái đã
1: dạ rồi thứ hai
0: ha.
1: nữa, thứ hai Hồng Ánh cũng từ 7 giờ đến 9 giờ đó cô.
0: À, làm cái gì?
1: À, tiết mục của Hồng Ánh sẽ là
0: Thứ hai.
1: dạ dân ca và vọng cổ.
0: Wow, interesting hả?
1: Very
0: À,
1: interesting.
0: nhưng
1: Rồi.
0: mà cái này có trên nào YouTube không?
1: Dạ đây là radio thôi cô ạ. À,
0: À,
1: còn
0: radio
1: còn
0: thôi.
1: cái website thì có YouTube nhưng mà không có tiết mục này. Dạ.
0: À,
1: Rồi,
0: I
1: vậy
0: see.
1: thì
0: Ok.
1: cô có hẹn lại
0: Cảm
1: cô
0: ơn
1: thứ ba
0: toàn.
1: nhé, thứ ba tuần tới hoặc là
0: Ok.
1: thứ hai nhé.
0: Ok, cảm
1: Cũng
0: ơn
1: là
0: toàn
1: giờ
0: nhiều
1: này
0: nhé.
1: nha cô,
0: Bye
1: 7 giờ bắt đầu nha.
0: bye.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, ồ cô đi rồi mà cô chưa có chào. À, vâng thưa quý vị, chắc là cô chưa quen với cái làn sóng radio như thế nào. Và Hồng Ánh thấy cái cách cô nói chuyện đó, thì Hồng Ánh nghĩ là cô khoảng chừng 70 mấy, 80 là cùng. Mà cô nói cô 90 mấy, trời ơi. Wow, người Việt Nam của mình bây giờ giữ gìn sức khỏe làm sao mà tốt quá. Cô gió thì 80 mấy tuổi rồi. À, cô Sáu nữa. Rồi, ôi, nhiều lắm thưa quý vị. Ồ, Hồng Ánh cũng

Nha cô miền Trung, ngày hôm nay chưa thấy cô miền Trung gọi vào với ông thưa quý vị. Không biết cô miền Trung ra sao. Cô Sáu này thì là hôm nay là cô Sáu đi giải phẫu mắt, cho nên mình chắc có thể là cô Sáu đang nằm lắng nghe Hồng Ánh. Hy vọng rằng là cô đã hết mệt rồi, hết sợ rồi phải không? Và không bao lâu thì cô sẽ gọi vào chương trình để kể cho quý vị nghe là qua cái cuộc giải phẫu của cô ra làm sao. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh thấy là ở tuổi cao đó, mổ cườm và lấy cái da mắt đó, cái da mắt nó sụp xuống, nó che mắt đi cái tầm nhìn của mình đó. Cho nên người lớn tuổi là Hồng Ánh thấy đi giải phẫu nhiều lắm. Mà thường cái đó nó có cái sự mà liên hệ đến sức khỏe của mình. Cho nên bác sĩ khi mà họ ký giấy đó thì họ sẽ dễ dàng approve để mà cho mình đi giải phẫu. Thưa quý vị, mắt mà bị cườm là phải giải phẫu rồi phải không? Chắc chắn là được chấp nhận rồi. Còn mắt mà da mà nó trùng xuống, nó che hết cái tầm nhìn của mình không thấy đường thì cũng là về sức khỏe nữa. Cho nên cũng được chính phủ họ giúp họ trả cho mình. Cho nên cái điều đó cũng là một cái điều tốt, rất là tốt ở Mỹ này thưa quý vị. Cái gì về sức khỏe người già thì rất là đặc biệt, được chăm sóc. Và Hồng Ánh chúc cho cô Sáu được mau khỏe nha. Rồi cô Gió thì Hồng Ánh có gọi cho cô Gió mà gọi cũng không được. Và quý vị ơi, còn cô Thu Vân nữa, cô Thu Vân đi chơi về chắc là khỏe rồi phải không? Chưa nghe cô Thu Vân gọi vào lại nè. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng mong rằng là quý vị cũng như là những người quý vị lớn tuổi đang ở nhà lắng nghe chương trình, hy vọng rằng là quý vị có được cái niềm vui giống như là những vị gọi vào trong chương trình và vậy đó. Dù rằng là quý vị không có gọi vào nhưng mà hôm nào quý vị thử gọi nha. Vâng thưa quý vị, rồi Hồng Ánh thấy Hồng Ánh trả lời nhanh nhanh cái dì Năm ơi, chị Nga nói cái bài hát của dì Năm là Lỡ Chuyến Đò của nhạc sĩ Anh Việt. Đó là chị Nga. Rồi anh John cũng nói giống như vậy, Lỡ Chuyến Đò của nhạc sĩ Anh Việt. Bài hát này viết vào năm 1960 đó Hồng Ánh. Anh Sơn cũng trả lời giống như vậy, bài hát là của nhạc sĩ Anh Việt, Lỡ Chuyến Đò qua tiếng hát của dì Năm Tố Nga. Để Hồng Ánh coi còn nữa không, còn ai nữa. Vâng thưa quý vị, đó là ba người hát. Rồi bài hát của anh chị Diệu Kim có cái tên là Bằng Lăng Tím Ngày Xưa. Anh John trả lời là Bằng Lăng Tím Ngày Xưa. Lại không có tác giả, cũng sao kỳ vậy? Phải có tác giả mới được anh John ơi. Chờ thêm tí nữa cho Hồng Ánh tên của tác giả chứ. Vâng thưa quý vị, và Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha, với số điện thoại là 408 766 6409, 408 766 6410. Hồng Ánh sẽ chờ đợi quý vị thêm một tí nữa.

0: Chị Diệu Kim ơi, cái bài này có đúng không? Không, anh chờ anh John gọi vào mà chưa thấy gọi vào đây. Vâng, thưa quý vị, có nhiều bài hát đó, nhiều bằng lăng tím, tím cả tình yêu, áo trắng ngày xưa, một thời mơ, thương nhớ. Mà anh không tìm được cái bài hát, thưa cả cái tên của tác giả, thưa quý vị. Anh chỉ cho Hồng Ánh biết như vậy qua tiếng hát của Quỳnh Trang. Cái người mà hát bài này. Nhưng mà qua còn radio thì là anh chị Diệu Kim ở San Diego. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh chờ đợi đây. Hello. Hello.
1: Dạ, chưa cô Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào ai đấy?
1: Tôi là khán giả thằng nào. Không nói tôi. Mà có không biết gì dung đó. Thì chưa cô Hồng Ánh cho nghe bài Gửi Nắng Cho Anh của nhà thơ Hà Xuân Tế mà cô ca sĩ Phương Tâm hát được không cô?
0: Ôi dạ không, đây là cái tiết mục mà mình hát cô ạ. Bài này là cô là người hát tặng cho mọi người. Còn nếu mà cô không hát được thì cô sẽ yêu cầu vị nào đó, những người mà đà thính giả của mình ở ngoài đó, nếu mà biết cái bài hát này thì hát tặng cho cô.
1: Dạ dạ, đây người đang nghe nè. Dạ
0: Cô...
1: Dạ xin cơ trắng đi cô cho cảm thấy dạ nè, bài nàng tiên trắng mình nhặt bằng được không?
0: Cái bài cô nói chậm chậm cho Hồng Ánh ghi xuống bài gì
1: dạ,
0: cô?
1: Nàng tiên trắng của nhạc sĩ Nhật Bằng.
0: Nàng tiên trắng của nhạc sĩ Nhật Bằng.
1: Dạ.
0: Nhật Bằng hả cô?
1: Cô hát cô Hồng Ánh yêu cầu cô.
0: Hay là cô hát đi. Cô hát một câu.
1: Cô Kim, cô Diệu Kim hát cũng được. Hay cô nào khán giả nào cũng được. Mình chung khán giả nào cũng được.
0: Nàng tiên trắng của Nhật Bằng. Dạ. Nhưng mà cô cho con biết tên của cô. Cô gì? Cô tên gì? Để cho mình, người ta tặng nhạc cho mình, ta cũng phải biết tên mình chứ.
1: Dạ, tên giả được không?
0: Tên nào cô yêu thích đi, tên nào cô thấy đẹp đẹp á.
1: Tên... chưa nghĩ ra cơ Hồng Ánh ơi, nhưng mà
0: tôi
1: là một khán giả hay nghe kịch của Ngọc Hồng Ánh lắm á. Hồng Ánh hay giả giọng kịch rất là hay đó.
0: Vậy đó hả? Con đọc truyện. Dạ.
1: Dạ đọc truyện, đúng rồi, truyện.
0: Dạ, truyện. Cô ơi, con hỏi thăm nha. Cô, con của cô, con đầu tiên của cô tên gì?
1: Trời ơi, xin lỗi, tôi không có con.
0: Ô, không có con, ô chà. Vậy thì cô thích màu gì? Cô thích màu gì?
1: Trong dạ, màu hồng.
0: Màu hồng rồi.
1: Bây giờ, bây giờ,
0: chiếc
1: màu đen, màu xám. Dạ, nhưng mà bây giờ chiếc màu xám rồi, đổi qua màu xám, tại bố mẹ mất nên buồn, nên chỉ thích màu xám, màu đen thôi. Trời xưa là chưa đâu có thích mấy màu đó.
0: Mà cô ở đâu?
1: Dạ, Cali, dạ.
0: Ở San Diego.
1: Biết gì Diệu Dung đó, biết gì Diệu Dung rồi, mình gọi Diệu Dung chọc gì đây nè.
0: Diệu
1: Dung hát hay lắm cô à.
0: Ô vậy à.
1: Bây giờ xin cô yêu cầu cô miền Trung hay là gì đó hát bài nữ sinh cô, nữ sinh Đồng Khánh cũng được.
0: Nữ sinh Đồng Khánh hả?
1: Dạ, mình thì, mình không có hát được, mình hát cái giọng tại mình cái răng không có đó.
0: Dạ.
1: Mình chỉ muốn nghe thôi.
0: Cô ơi, vậy thì con gọi cô là cô Sám nha.
1: Dạ, cô Sám đi.
0: Cô Sám nha.
1: Mày Sám được rồi. Dạ, dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ,
1: cảm ơn cô nha.
0: Dạ, cảm ơn cô gọi vào nha.
1: Dạ, dạ, cảm ơn quá.
0: Dạ, chào cô. Vâng, thưa quý vị, cô Sám ở San Diego. Hồng Ánh gọi là cô Sám, tại vì cô yêu màu xám. Cô ở San Diego và cô yêu cầu bài hát Nàng Tiên Trắng của nhạc sĩ Nhật Bằng, hoặc là bài Nữ Sinh Đồng Khánh. Nếu quý vị nào yêu thích thì xin... biết bài này thì xin gọi vào hát tặng cho cô và cô miền Trung nữa. Dạ, Hồng Ánh nhận việc trên đường giấy.
2: Hello.
0: Dạ, cô dì Năm vậy không?
2: Cảm ơn Hồng Ánh ơi, dì Năm ơi, vô xác nhận nha. Cô dì chủ trả lời trúng cái bài dì Năm hát rồi.
0: Lỡ chuyến đò của nhạc sĩ Anh Việt hả cô?
2: Của nhạc sĩ Anh Việt.
0: Mà cái bài này là từ hồi năm 1960 hả cô?
2: Dạ, không biết hồi nào mà nhìn anh.
0: Cô không biết nữa, anh cho nó nói là bài này lâu lắm. Bài này 1960.
2: Trời ơi, cảm ơn.
0: Vậy là đúng hết. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn những phụ tá của Hồng Ánh. Cảm ơn dì Năm nha.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn cô chú đã đón đúng bài
0: nha. Anh John và anh Sơn nha. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ. Con chào cô dì. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó cũng là một niềm vui, mà vui trước cho dì Năm nữa, thưa quý vị. Khi mà dì lớn tuổi rồi, dì đố như vậy, mà mình đáp lại thì dì vui lắm. À, còn bài của anh chị Diệu Kim thì lại nói là bằng lăng tím ngày xưa, còn mà không biết tên của tác giả. Bằng lăng tím, tình yêu áo trắng ngày xưa, một thời mộng mơ thương nhớ. Mà không biết tên của tác giả, thưa quý vị. Hồng Ánh hy vọng rằng là... Thôi thì chị Diệu Kim, anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời luôn giùm cho em đi. Anh cho anh tìm không được.